zen ituen gauez. Mesa noche gainean hortzelan asko ontzitxoa.

Getorri naiz erratira. Aste arte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituztela jakinarazi dute Lakuak eta EHUk epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Epaitegiak usapekoan 0 atera zuten nota behin-behinean bertan bera uzteko agindu du biharamunean bildu dira Jose Rabengoetxea EHUko erreaktorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako unibertsitate eta berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuruan ditu beharko du kautelaz eta behin-behinean. Eta bestalde azken egunotan izan den bilakaera ikusita Euskalgintzaren kontseiluak uste du oldaraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi berri baten aurrean gaudela. Ikasle guztien euskalduntza bermatzeko bidea hizkuntza ereduen sistema gainditzea eta euskarazko ikastere du orokortzea dela adierazi du kontseiluak.

0: eta Osakidetzaren 2016-2017ko enplegu publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bilagune deklaratu beharko dute azkenean epailaren aurrean, mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio, fiskaltzak urtebeteko kartzela zigorra eskatzen du oposaketara aurkeztu zen pertsona batentzako. Inputatu duten medikua Donostia Ospitaleko zerbitzu burua zen EPA deitu zen unean, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz, aipatutako medikuaren semearen bikotekidea zen, eta EPA horretan zegoen izena manda. Nazioartean berriz Donald Trumpen ordezkariek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek eta Irango ordezkari batek Doha bisitatu dute azken astetako erasoen ondoren elkarrizketari berriro ekiteko aukerak aztertzeko. Hala ere, ez da bi alden arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak. Irane kaldi bere aldetik adierazi du bere ordezkaritzaren helburu nagusia dela Katarren blokeatua ditu den 12 mila milioi dolarreko aktiboak askatzeko bidea aztertzea. Doha ordea argi mintzatu da, diru hori ez taskatuko Estatu Batuak eta Iranek behin betiko akordioa lortu arte. Eta heldu den urriaren 18an Bianako Erentzun eta Zizurtzikiko San Fermin ikastolek elkarrekin antolatuko dute Nafarroa oinezen abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte aste arte honetan. Bidean bat gara lelopean, elkarlan aniztasuna eta euskararen aldeko konpromisoa ditu ardatz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela, horrela karrai dezatela egunean zehar ere, eta bena hoesan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Aste azken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiagoa hartuko du. Artzale partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, hobeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, artzaldean bolada zakarragoekin, bereziki lurraldearen egualdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia.
0: Aipatu dugu heldu den urriaren 18an Bianako Erentzun eta Zizurtzikiko San Fermin ikastoleek elkarrekin antolatuko dutela Nafarroa oinez. Ba, abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte aste arte honetan Bidean bat gara lelopean eta horixe da oraintxe entzungo duguna Bidean bat gara.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira, ongi etorri naiz irratira. Aste arte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean, unibertsitatean matrikulatzeko plazaek handituko dituztela jakinarazi dutelakoak eta EHUk epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Epaitegiak usapekoan 0 atera zutenen nota behinbeinean bertan bera gauzteko agindu eta biharamunean bildu dira Joxerra Bengoetxea EHUko erreaktorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behinbeinean. Eta azken egunotan izan duen bilakaera ikusita Euskalgintzaren kontseiluak uste du oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi berri baten aurrean gaudela. Ikasle guztien euskalduntzea bermetzeko bidea hezkuntza ereduen sistema gainditzea eta euskarazko ikasteredua orokortza dela adierazi du kontseiluak. Eta Osakidetzaren 2016-2017ko enpleguen publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bi lagunek deklaratu beharko dute. Azkenean epaiaren aurrean mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio, fiskaltzak urtebeteko kartzela zigorra eskatzen du oposaketara aurkeztu zen pertsona batentzako. Inputatu duen medikua Donostia Ospitaleko zerbitzu burua zen EPA deitu zen unean, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz epaitu medikuaren semearen bikotekidea zen eta epe horretan zegoen izena eman da. Eta Donald Trumpen ordezkariek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek eta Iran ordezkaritza batek Doha bisitatu dute azken astetako erasoen ondoren elkarrizketari berriro ekiteko aukerak aztertzeko. Hala ere ez da bialden arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak. Bien bitartean Israelek Libanoko hegoaldean egiten ari den erasoaldiari eusten dio. Benjamin Netanyahu lehen ministroak esan du Israelek bertan jarrituko duela Hezbollah armatua dagoen bitartean.
1: הייתה לנו גם מטרה שלישית והמטרה הזאת עדיין לא הושגה וזה לחסל את השלטון האזרחי שלהם אנחנו נגיע לזה, יש עוד עבודה
2: אבל יש...

0: Eta heldu den urriaren 18an Bianako Erantzun eta Zizurtxikiko San Fermin ikastolek elkarrekin antolatuko duten Nafarroa oinezen abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte aste arte honetan. Bidean bat gara lelopean elkarlana aniztasuna eta euskararen aldeko konpromisoa ditu ardatz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta hego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparadatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, artxaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean erren dituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.

0: Zazpiak eta sei erlojoan eta iritsi da eguraldiari begiratzeko unea beste kontu batzuen barruan ere. Eta horretarako enago bakarrik nirekin daukat Iñaki Erramotik, egunon?
1: Egunon.
0: Zer mo zaude?
1: Ondo, ondo, hemen. Goiza ikusten, zer handatuen. Eta bueno, antzadanez, epela dator egune. Hogeita iru gehotan gauz. Eta itxura guztia da gaude temperatura hontan mugituko badela.
0: Bazen garaia ez temperaturak pixka bat jisteko.
1: Bueno, bai. Zerua ez talita dau, bodilekaz, bodilekaz, ez dau, ez da zabaltzen, ez dirudi zabaltuko dela, bergozu batxutan, zeru zuloen bat edo beste ikusten da, zeruan baina odokorrean nola, bodilekaz, eta epel, bezkoa.
0: Ez dakit, zuk zure kasuan orain dela aste batzuk jada ez dugula elkarren berri, ez dakit nola pasa dituzun bero aldi hauek zuk?
1: Buf, ba, ez dakit, noiz baite itxegin dugu honetaz, uste dut, iganean, eta nik nirean mantentzen az. Ez naiz bero salea, ez dut oso guztokoa.
0: Niz dure taldekoa naiz.
1: Ez dut oso guztokoa, nik esaten dut. Oioko behar nire uda opabitu egiten dudala nahi duna ahi. Nigatik egutea ba, negua udazkena eta uda behoria egin konpontuko nuela, benetan. Eta bueno, nuk uste dute inoiz baino uzeko dagoa dela nire teoria eta nire posizionamentua. Ikusita dituguna azken asteotan. Ez bakarrik Euskal Herrian, baizik peninsula osoan eta Europaren parte handi batean bebai.
0: Bai, batez ere Frantzian, bai.
1: Bai, Frantzian, Inglaterran, osea, gaude egun hauetan gaude entzuten hainbat lekutan, ba, errepasua, ez da, hilakoen errepasua, beroaren eragina dela eta... A ber, badakigu, esaten moduan, ba, kondizion humana dela, ez da, osea, bakigu, kasu gehienetan, ba, bueno, izaten dena ja, jendea problema dekon da, ba, nasartzeko, adineko jendea izaten dela, baute hundi batean, eta, bueno, ba, badatzen da, ez da, baina, alako errekontuak egiterakoan, ba, mi ez, ba, entzuten dronean, ba, bueno, ba, baste batean, edo, ama egunetan, ba, mila, eta boste un persona hil dira, ez egiten dut txez. Bero arengatik, ba, uf.
0: Bai.
1: Gora esaten da, ez da.
0: Bai, eta zifra oso altuak dira gainera.
1: Bai, ze kasu bako itxean beti da persona bat, inguruarekin, be familiekin, be lagunekin, be ausokidekin, eta hori da. Bueno,
0: Baina aurre egin martzaio, eta bai, ikusten denez uda horrela etorriko zaigo. Hau da gure azken tertulia ikasturte honetan, pena handiz, ez dakit udararako planik badaukazun, edo zer daukazun aurrikusita, behar bada esan didazunarekin berotik aldentzeko idea edo helburu daukazu, ez da?
1: Ba, bueno, gutxien ez datozen bi edo iuietan ez emugituko. Udan ez naiz oso mugitzeko gogoarekin, kanpoa joateko gogoarekin egoten. Ostea, bueno, alba da, ba, bidaitxo bat egin beharko dugu, igual, agustuaren ostean, edo bian, edo ikusiko dugu, aber.
0: Bai, pixka turistifikazio hori amaitzen denean, ez da?
1: Bai, azkenean, ezke, kontrazako, izaten da, bai, ze azkenean, modu batean edo zean turista bihurtzen gara.
0: Bai.
1: Claro, orduan, claro, xokean gehatzen gara deko gunarekin, baina gero gubi ere gustatzen zaigu gona eta gara mugitzea.
0: Bai, guztiz.
1: Noi benka, eta orduan, ba, bueno, kontra esan koga. Opirutzen da, baina, bueno, kontra esan koga, norez dauka.
0: Bai, hori da.
1: Mundu ondan, norez dauka mundu ondan. Eta otean, egun datozen egunetan, hemen auzoan justo ukiko dugune gauza pare batean bueno, pinta da jarri beharko dugu, pizka bat. Uh-huh. Eta horrekin, ba, ipatu nahi nuke, hemen, gertatzen dena, dela, zun fluvial famatua dena.
0: Bai.
1: Afea hori, notizia izan dela, azken egunotan.
0: Bai, azken hilabetetan,
1: bai. Bai, eta azken astean justo, notizia atera da, zer justo duela gutxi, duela hilabete gutxi, ba, zufluvialaren komisioko partaide batzuk, ba, Bizkaiko Diputazioan sartu ziren pankarta batekin salaketa egitea.
0: Bai.
1: Goeatu itxotxi da zufluvialaren afera, ba, 500 milioi baino gehiagoko proiektu bat dela, zulo bat edo tunela bat edo hori bat egiteko, ba, Ezkerraldea eta Eskumaraldea den artean, Ibaizabal ibaiaren azpitik pasatzeko.
0: Uh-huh.
1: Eta bueno, ba, salaketa bat eto bide da, eta salaketa horrekin bazazpilagun zigotuak izan dira,
0: bai, bakoita 6 euroko izunarekin,
1: izunarekin lau guztia, 4.000 euro baino gehiago horrein doberko da. Eta bueno, ba, hori izan dela instituzioen erantzuna, ez da? Mm-hmm. Beste, suposatzen dugu edukizunaren beste posizionamentu batzuk ikusiko ditugula. Mm-hmm. Bueno, hori izatzeko, bai, antolatura da azteburu entarako, akampadatxo bat, hemen, erromon, institutuaren parean dagoen parkean, eta eguna lauan eta bostean, bueno, lauan eta bostean, bai,
0: lauan eta bostean.
1: Artean esago da. Bueno, hori da deko gura. Eta gero, ba, baita ere, ba, gogoratu, hilero, lehenengo domekan, hile guztietako lehenengo domekan, lehenengo igandean, ba, Gernika Palestina auzoko moabetako Gernika Palestina komisioak, ba, entratera bat, eta konzentrazio bat antolatzen duela, hilero egiten da, aretako metroaren irtean dagoen xake plazan. Hori domekan, igandean izango dela. Hori da, hemen justo egun hauetan dekogun bueno, itxoduak, ezta?
0: Ez dira goza gutxi eta gainera garrantzitsuak dira, beraz, luzatuko diegu entzulei ere, bueno, gerturatzerik edo badute, ba, joateko eta borrogatzeko gauzauengatik ere. Eta Iñaki, zuri mila esker, bai ikasturte honetan gurekin egotagatik eguraldi tertulian, bai gaur egin dituzun aldarrikapen hauengatik, udara ona pasa, ez pasa bero gehiegi, alden enean, eta itzaletan babestu zaitez.
1: Vale, ba, hemen egongo gara.
0: Hori da, urrengo ikasturtean egon gara.
1: Venga, ba, hasa hori ere, ba, ondo pasateko desioa,
0: bai,
1: buruan, udan, bi, eta esan dagoa, hemen elkartopo egingo dugula.
0: Hori da, udara una pasa.
1: Bai, ba.
0: Agur. Agur.

música.

0: eragiten du, ez? Ta hortik ikusten dut, ba, ba bai, badagoela jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
1: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan nolabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
0: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen.
1: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
0: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nereak bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula dosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu, norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
1: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik hasiera aipatu dugu duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek banik aipatzen dizun. Akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituena eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere bai ez batzuk horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
0: Bai, hori urteak dira, industria turistikotik iristen direla mezuak, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori. Bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala ina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
1: Asier, aipatu dugu nolabait ere, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa garai batean esaten zen, Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera goten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da, erakundeek neurriak, hor balokairuei eta jarri zizkien topoie, gune tentsionatuenak, gauzak egiten ari dira, edo bueno, badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
0: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundea geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
1: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinenaren bide horretatik ez, turistifikazioa, ez dakit, ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifika, esango dugu,
2: Desturistifikazioa?
1: Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
0: Bai, bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du, eta horrela gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi hondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizi dugu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresi mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela, ez?
1: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero nolabait ere elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutatik joan zaiera bat.
0: Alexa da, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baino denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxebizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
1: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nola baitere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpo interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarrira iritsi arte?
0: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua, ba, berplanteatu behar.

0: Hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan sareak somatzen dituzuela. Zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen deguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman hoietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehenik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxebizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ero erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean hurbildu da, batuz zaizue jende gehiago ingurura.
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta bueno, gaur egun sektore batzuetan eragiten hasizena sektore askotan eragiten ari delako, eta bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak lehentasunez hor ere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera bizilagunekin plataformatik, eta bueno, hor baditugu azken finean etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez, hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin, baduzue harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik, askotan, askoz gehiago hitz egiten da garaia hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke. Nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut, Donostia aurren urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerragora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

zuzen zorretan, keinu eta zari ginen, asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta maina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan, ez? Alde zarrego terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denera, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat, ez? Udalak ordenantzan egin bertzituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen eskortasunean erorine, baina

0: erakunden itxaropenean baikorri izateko sintomarik ez dut ematen?
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenaren zat, da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakit. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori esatera ninduan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendu ere bizi-bizirik dago eta osasuntxu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, ala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Tebete beranduago, erakunde publiko guztiak turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, ba, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek orain jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek ba, industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, ba, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten kontrako norabidean arraun egiten ibili dena orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela, gustatuko litzaizuke liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ba, ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pues, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide honek izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrekantonekin egingo ditugu, egingo dugu horrengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Oinatz Aizpuru.
1: Egun guztioi eta ongi etorri, gaur hilak bat du asteazkena da eta atzo bertan hain zuzen premiaz batzartu ondotik unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituztela jakinarazi dute. Halabeharrez, Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak. Epaiteiak egindutako neurri kautelarra betetzeko azterketak handitu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon Oinatz eta egunon entzuleak. Epaitegiak usapekoan 0 atera zutenen nota behin-behinean bertan behera uzteko agindu eta biharamunean bildu dira Jose Rabengoetxea EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behin-behinean. EHUko arbatein bidez azaldu duenez, helburua da alden neurrian ebazpen hoiek bete araztea jada onartutako gainerako ikaslei kalterik egin gabe.
1: Erreakzio soka luzea dakar honek iritziak emateko tartea zabaldu dezaterako Lakuako gobernuak eta bertako hezkuntza sailak bereziki agertu duten jardura arduragabea dela gaitzetsi du Ikoitz Arrese EH Bilduko parlamentariak.
3: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazten nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
2: Euskalgintzaren kontseiluak ere kalera ateratzeko die egin du gaur eguerdirako, azken egunotan izan duen bilakaera ikusita uste du oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi berri baten aurrean gaudela.
1: Bueno, gaurko menua gero kontatuko dizuegu, baina aurreratu biharkoan Begoña Pedrosa Arabezki eta Gipuzkoako Lakuako hezkuntza sailburua gurean izango dugula. Bestalde, Osakidetzaren 2016 eta 2017ko enplegu publikoko eskaintzan salaturiko filtrazioak tarteko bi lagune deklaratu beharko dute azkenen epailearen aurrean. Mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio. Fiskaltzak urteberteko kartzela zigorra eskatzen du oposaketetara aurkeztu zen pertsona batentzako.
2: Inputatu duten medikoa Donostia Ospitaleko zerbitzugurua zen, lan eskaintza publikoa deitu zen unean, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz aipatu medikuaren semearen bikotekidea zen eta lan eskaintza publiko horretan zegoen izena emanda.
1: Eta eustaten datuek diotenez, Arabezkia eta Gipuzkoako genero berdintasunaren indizea 66 puntura iritsi da 2025ean, 2022arekiko 20arekiko 2 puntuko hobekuntzarekin. Aurrera pausoak eman diren arren, emakumen eta gizonen arteko aldea oraindik ez da desagertu.
2: Denboraren arloari dagokionez, emakume gizonek baina denbora gehiago ematen dute adingabeak eta pertsona helduak zaintzen, eta etxeko lanetan ere denbora gehiago zaritzen dira, izan ere emakumen 147ak astean 10 ordu baina gehiago ematen ditu eta gizonen 133,8.
1: Eta azken orduetan Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzetan ez bainatzeko gomendio egin du Lakuako gobernuak uraren kalitate eskasagatik.
2: Gipuzkoan gomendio hori bideratu dute Mutrikura, portuan, Saturraranen eta Hondarbeltzen. Gomendio bere egin dute Zarautzen, Deban eta Zumaiako Santiago hondartzan. Bizkaian berriz Ean, Lekeitioko Isuntzan, Barrikako Muriolan, Ondarroako Arrigorrin eta Mendexako Karraspion egin dute ez bainatzeko gomendioa.

0: Nazioartean berriz Donald Trumpen ordezkariak, Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek, eta irengo ordezkaritza bate Dohan bisitatu Dohan daude alegia azken asteetako erasoen ondotik elkarrezketa berrekiteko aukerak aztertu. Hala ere, ez da bi alden arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak.
1: Katarrek azaldu du Estatu Batuetako ordezkariek negoziazioen egoeraz eta Libanoko suetenaz bakarrik hitz egin dutela bitartekariekin, hala ere Washingtonen eta Teheranen arteko bilerak prestatzen jarraitzen dutela nabarmendu dute. Iranek bere aldetik adierazi du bere ordezkaritzaren helburu nagusia dela Katarren blokeatu dituen 12.000 milioi dolarreko aktiboak askatzeko bidea aztertzea. Doha ordea argi mintzatu da diru hori ez da askatuko Estatu Batuakek eta Iranek behin betiko akordio lortu arte.
0: Eta kirol kontuetan nabarmendu uda sasoian udako

música.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoan gaude eta hilabete honetan ekainan uartez uarte bagaur munduko mapan eragin musikala handiena izan duen txokotako batera ailetuko gara, Jamaikara. Minu arreta ez dugu paratuko Bob Marleyren gan, et ez dara ez dugu Rigi ba, mantxoa adituko. Gaur denboran gibelera eginen dugu hirurogeiko hamarkadara joanen gara, uartea tantzan jarri zuten lendabiziko erritmo frenetikoak deskubritzeko. Jamaikak independentzia lortu zuenean, poza eta askatasun gogoa eska erritmoan lehertu ziren. Geroxeago, uda bero batean erritua moteldu eta rocksteady dotorea jaio zen. Bagaur, Kingstoneko kale kantoietan jaiotako iraultza dantzagarri horixe ekarriko dugu burera. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Jamaikara.

0: saio azteko eska musikaren orkestra gorena The Scatalites. Musikari virtuoso hauek tartean Don Drummond edo Roland Alfonso jaseko maixuak ziren. Mino Karibeko mento doinuekin eta New Orleanseko rhythm and bluesarekin naztu zituzten euren aize instrumentuak eska sortzeko. Guns of Navarone izeneko kantu hau pelikula baterako idatzitako lan baten bertsioa da, Mino The Scatalitesen eskuetan Jamaikako ereserki dantzagarri bihurtu zen. Erritmo azkarra, offbeat markatua eta sekzio metaliko izugarri indartsua. 2003ko kontzertu batetako zuzeneko grabazioa aditu dugu The Scatalites.
1: Sing it up, mister! Hey, what I say, sir, yeah, yeah, no, no, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister, no, no, no.

Eta mentxe dugu Jamaikako hautsi karismatikoenetako bat, Toots Hibbert, The Maytillist taldeko burua. Toots Hibbert-en ahotsak soul eta gospel ukitu indartsua du, eta unitzek Riggiaren Otis Redding deitzen diote. Ba, kantu honen izenburua 5446 Toots Hibbert-ek espetxean izan zuen preso zenbakia da. Marihuana edukitzagatik zigortu zuten eta kartzelitik ateri zenean bere esperientzia ba, kantuan kontatu zuen. Erritmoa pixko bate moteltzen hasten da hemen, rock estedirako bidea eginez, bino Toots Hibbert-en indarrak eta energia, ba, energia ondilorrek kantu hau betiko klasiko bihurtu dute. Euskal Herrian ere, Ferminek egintzigun, Euskaldunontzako bertsioa. Eta eskatik rokeste dirako trantzizio horretan Desmond Dekker eta bere 007.

Desmond Decker izan duzen eskatik rock estedirako trantzizio horretan ba nazioarteko lehendabiziko izar haundia. Bere kantuek Kingstoneko abuzo txirotako Shanty Townsetako bizitza kontatzen zuten. Eta bereziki Rude Boys deitutako gazte errebeldeak, zitun izpiden. 007 Shanty Town kantuak ba James Bonden pelikulako oihartzuna dakarre izenburura, baina realitatea askoz ez gordinagoa da. Kale borrokak, poliziarekin izandako istiluak eta gazten erresistentziaz ari da. Ba, Desmond Dekerren ahots fin eta melodikoa kontraste bitxia egiten du kantuaren mezu gogor honetan. Jamaikako historiako momentu garrantzitsu baten kronika musikala da hau. Rockestediaz ari gara, ba, estilo honen dotoreziaren adibide bikaina hauxe, The Paragons.

The Paragons taldea aditzen ari gara, John Holt abeslari handiak ekidatzen zuena, eta euren harmonia bokal zoragarri hauekin jazten zutena. Seguruenik batek bino gehiok Blondie taldearen bertsioatik ezagutuko duzue, The Tide is High izeneko kantu hau, minoia torrezkoa baiakin Jamaikako altxor hau dela. Erritmo pausatua du, gozoa, eta nola baite itxasoaren kulun gauri gogorarazten digu. Rocksteadyak melodiari garrantzia handia ematen zion, eta The Paragonsekoek ere erakutsi zuten Jamaikako musikak ba dantzatik edo dantzaz arago ba sortzen zitula holako melodia eder hauek. Eta bidezkoa da genero honi izena emantzion musikaria aditzea, Rocksteadyaren erregea ez izena jarri ziotelako, Alton Ellis.

0: Elis eta bere estiloa dotorezia eta sentimendu hutsa ziren. Kantu honek, Rock Steady izeneko kantu honek erritmo berriaren jaiotza ospatzen du. Historioak erraten duenez, 1976ko uda agitze berua izan duzen Jamaikan, eta gazteak nekatuta zeudenez eska musikaren abiadurarekin, ba orduan erritmo motelago eta lasaiago bat sortu zuten. Olton Elisen ahotxe zoragarriak horrela ongi etorria eman zion belaunaldi oso baten soinu berriari.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Jamaikako eguzkipean gaude gaur gramofonoan, eta Rocksteady gozoenetik uartea mundu osora zabaldu zuten emakumezko ahots eta doinu itsaskorretara pasatuko gara orain. Jamaika ez delako estilo bakarreko uartea, etengabeko sormen iturria da. Baxuaren kolpeak eta hitzen aldarrikapenak bat egiten duten lekua. Segi dezagun uartea ezagutzen.

Jamaikako musikak nazio artean sartuzun lendabiziko hita hundia emakume baten eskutik etorri zen Millie Small da bera. 16 urte bertzerik etzitula Londresera bidaiatu zuen eta kantu hau grabatu zuen bertan. Eska erritmoa mundu osoko gazteei ezagutaraziz. My Boy Lollipop kantua xaloa eta alaia da, Milliren ahots berezi eta zorrotz horrekin. Ba, milioika kopia saldu zitun eta Jamaikako doinuak irrati guzietan sartu zitun. Munduak lendabiziko aldiz deskubrituzun Karibeko uarte txiki hartan zerbait haundia eta dantzagarria gertatzen ari zela. Eta rockestedi estiloarekin jarraituz, garaiko emakumerik garrantzitsuena zalantzarik gabe Phyllis Dylon izan duzen.

Rock Steadyaren erregina deitu zioten Phyllis Dailoni, eta bere ahotsak soul eta jazz ukitu zoragarria zuen. Haunitzetan emakumezkoen sentimenduak eta indarra aldarrikatuz. Alberto Dominguezen Perfidia bolero klasikoaren bertsio hau ekarri dugu gaur gramofonora. Phyllis Dailonek jatorrizko melodiaren malenkonia mantendu zuelako, mino Jamaikako rocksteady erritmo dotorearekin jantzi zuelako. Emaitza ba, hauxe, kantu hipnotiko eta eder hauxe, erakusten duena nola Jamaikako musikak munduko edozein doinu bere ganatu zezakeen.

eta gure gaurko bidaia bukatzeko ska eta rocksteady arteko zubi ezin hobe hau de Ethiopians. Talde honek trenekin lotutako irudia unitz erabiltzen zikun bere kantuetan erritmoaren martxa errepikakor hori islatzeko. Train to Escape Bill, horixe da kantu honen izena, eta ba, Escape Bill hori irudizko leku bat da, musika eta poza nagusi diren leku hoietako bat. Saioa bukatzeko modu alai eta erritmikoa hoxe, trenera goitu eta Jamaikako doinuekin bidaiatzen jarraitzeko gonbidapena hemendik. Hauxe izan da gure bidaia Jamaikako sustraietara, urrengo astean uartetako azken soinuak izango ditugu, denboraldi honetako azken soinuak eta horretarako aurreratuko dizuet Kubara joanen garela. Bino hori, erran bezala, urrengo larumatean atxaldeko irutan, bitartean segi bizkor, gozatu, asteburu, eder eta bero hau, eta izan jator. Yeah!

0: Tuteiro.
1: Seguran.
2: Pentsatzen ari da.
1: Bai, txon, txon, txon.
2: Buruan eskua jarri eta ezin gogoratu. Denak berari begira.
1: A ber, txena. Bestela kendu zerbait eta listo.
2: Ez dut esan dio buruarekin nahi ari.
1: Ez, eski, egon behar guaten bat, baina egia esan.
0: Bost, lau.
2: Hemeroteka begiratzen ari da. Presioak
0: bat.
2: Ezin dio.
0: Jertxeak.
1: Oso agarri bat kendu du, oso ondo.
0: Oso ondo.
1: Egira, txistetan asko egiten dira amagin arrebei buruzkoak. Mm-hmm. Eta ez gara konturatzen, baina txiste horiek ere matxistak dira.
3: Badu lagun bat txiste matxistak kontatzen zituena, eta nik orain ere, zalantzan euskan zein jarri mai gainean, ze hasi nintzen identifikatzen txiste matxistak, ero, amagin arrebenak ere markatu nizkion matxista gisa, ze hau beste, eta azken aldean entzun dizkio danak, takit, baten bat matxista hote dan, egongo da zerbait hor, beti dago zerbait.
0: Beste norbaite kontatu nahi du txistea?
1: Ez.
0: Ale, baineko, zure txanda.
2: Nostru du, mikroa berriro eskuetan hartuta. Eta, lau eta iru, bidado, zazpikoa.
4: Eta ezakin una honek jasen ja.
1: Ez horia da, neko, eh?
4: Horia.
1: Bai,
0: hogeita zazpi.
2: Urdina zoritxarrez.
4: Hogeita malau.
2: Jokotik kanpo dago.
0: Gorria. Oh, erronka bat. Turi. Agian ez da ondo ulertzen, eh? Goiuri, zer etxanda?
5: Gehiagi. Nire etxanda da, berriro ere.
0: Testu gehiagi. Ez daki goira kurtzen, ez daki zion matematikak.
5: Sei. Sei potoloa da.
0: Ogeita lau gehi sei, goiuri. Ze, zenbaki erre xartu.
5: Ogeita mar.
1: Ja, bai.
5: Ogeita mar.
0: Eskerrak, eh?
2: Bai, eskerrak eta lare.
0: Bale, goiuriri azkeneko erronkan.
5: Hene.
1: Bai, goiuriri den erronkan.
2: Hombre, jakin egin behar da agotatzen.
5: Ah, bai,
2: claro. Hor teknika dago.
5: Ah, bai, begira.
2: Zure alde nago.
0: Igo, zure txanda.
5: A ver.
2: Nio, goiurin erronka. Ya está, ez, hartu du.
1: Kolore guzti horrein ari, orduan berdin du.
2: Erronka egiteko.
3: Ah, erronka egiteko, bale, bale, bai.
2: Hori da.
5: Ez da zer ulertzen.
3: Bost eta iru zortzi.
0: Bola, goita mazazki gehiru.
2: Gehiru ez, gehi zortzi ez.
0: Ah, bale.
2: Berroita bost. Gehi bost.
0: Bale, orain erabaki behar dezu, errebotea dagoen edo zuzenean inigo kira bazti duen.
4: Bueno, azkenengo proba bat badago, horrelako zerbait.
2: Garaia morala. Irabazlea jokuan, ez?
0: Jokuan, bizitzan ez.
2: Garaia morala.
1: Nire galdera, inigo bukatzu hau, zer gertatzea.
0: Jokatzen da, jolasa?
4: Karo.
1: Galdera hori erantzun barko, hor da ona.
0: Galdera bat.
1: Eskin, nire eta inigo gertatzu da, oie.
0: Ez dago hemen galderarik, hemen saria dago.
1: Ah.
0: Ez duela zertan hona izan.
4: Bale, ba.
3: Goiurik erabaki dezala.
5: Zergatik erabaki behar du nik.
1: Oi.
3: Ba, zabiltzarako begiratzen niri denbora luzez ari garela jolasean eta erlojo aurrera doala eta pentsatu dut, ba, zure eskuztea.
5: Ba, ez dut ulertzen zergatik.
3: Erronka iti nahi da.
4: Seguro, Goiuri.
1: Ba, agian listo, no?
5: Ez que ez dut erronka ulertu.
3: Nahi alkorta, zuzama izterra. Zuk diozuna.
0: Bueno, badara magotartetxo bat eta galdera potoloak erantzun dituzu, beraz. Azkena.
2: Tan. Inigoren partida, noaren erabakien gelditu da, ez?
0: Bale, asmatzen ez balima dezu, kendu barko dezu zerbait. Prest?
2: Bi.
0: Nork esan zuen, maitemindu zure buruaz, bizitzaz, eta gero nahi duzunaz.
2: Ezin da begiratu, ordena gaioan.
5: Errepikatu mesedez galdera eske justo email bat sartu zaigu azken orduko eta...
0: Nork esan zuen maitemindu zure buruaz, bizitzaz, eta gero nahi duzunaz.
2: Pentsatzen ari da, ideia bat bauka, minganean...
3: Ez dakit, iruko bat botako dut, ez dakit. Silvia Federicik.
0: Ez.
3: Ai.
0: Frida Kaloren esaldia da. Eta honekin... Bukatu da. Basari gabe
1: ditzen
2: zera. Ni uste nun...
0: Eta prenda bat.
2: Asmatu arte.
0: Ah, jarraituko dugu galderak egiten?
2: Ez. Ni...
3: Eguer digo, ama biak bueltan ditugu entzuleok, eta gure esan behar dizuegu. Nik, eran prenda atkendu behar ditu, ez zala beharrezko, ez? Zer diot taldeak, esan diot, denon artean erabaki dezakezuen, ez?
2: Ni ez dago jolazten.
3: Besti iruron bozkan. Ez. Ez da garrizko, ez da. Entzuleok, bagoaz, nahi alkortea lez garai, eskerrik asko, haze lan puxka hartu duzun, jolas gau prestatzen.
0: Ba,
3: eta
0: asko biluztu,
3: Eta, bai, elburua biluztea bali mazen, uste dute beste zarrai behar genuela hemen, baina, tira, oso interesgarri izan da. Eta badakigunez lana hondi hartu duzula, ba, hemen txea itortza, eskerrik asko.
0: Ez du rai.
3: Eta datorren denboraldira arte. Ze denboraldia, badoak igu.
0: Udara ona izan.
3: Berdin, entzuleok bagoaz, bihar arte. Informazio den txando orain, hemen txea, nahi zerratian, agur.
6: Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
7: Guardion deizuela guztioi, 12 eta 6 minutu ditugu gaur atzerapen txikitxo batekin, baina nazioarterakoa zuzenean. Nazioarteko erakundeak oso kezkatuta agertu direlako Venezuelako lurrikara bikoitzak utzitako egoera humanitarioarekin. Aknurreko hartarazi du jada zaila zen egoera okertu egin dela elikagaien eskasiagatik eta oinarrizko zerbitzuen kolapsoagatik. Osasunaren mundu erakunde deak berriz gaixotasunen agerraldiak izateko arriskua nabarmendu du.
8: There's an increased risk now of outbreaks of vaccine-preventable diseases, such as measles.
7: Elgorria, difteria, sukarroria eta errubeloaren balizko agerraldi ezarago eskualdean jada presente dauden gaixotasunen zabaltzearekin daude kezkatuta, dengea, zika, txikunguia edota oropoutseko sukarra datu eguneratuen arabera, 16.000 pertsona kaltetuen artean gehienak biziteko leku alternatibo bat bilatu behar izan dute, baina guztiek ez dute lortu eta kaleetan egonaldi luzeak ematen dituzte. Eta gurean berriz astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean unibertsitatean matrikulatzeko plazak handitu egingo dituztela jakinarazi dute Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegiak agindutako neurri kautelarraz betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestu zorren ostetik etorri dira erreakzio errenkadak azkena iluntze honetan USAPeko euskarazko azterketen gaineko epaia euskarafobo gisa salatu duelako Ernaik Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilboko egoitzan egin duen protestan. Gazte antolakundeak Auzitegi Nagusiaren eraikinaren fatxadan euskarafoboak eta euskararen aurkako erasorik ez leloak proiektatu ditu BART epaitegien ebazpena gaitzesteko. Azken asteetan USAPeko euskarako azterketen inguruan gertatutakoa euskararen kontrako oldarraldiaren kapitulo berri bat dela nabarmendu nahi izan du. Hainbat komunikabide eta alderdi politikok gezur eta iritzi euskarafoboak zabaldu dituztela. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak espetxeratzeko agindua eman du Arabako Foru Aldundiaren babespean zeuden adingabei sexu abusuak egiteagatik zigortutako 4 gizonentzat. Gorenak atzera bota ditu beraz aurkeztutako helegiteak eta zigortuek hile honetan bertan sartu beharko dute kartzelan. Eta Gipuzkoako Auzitegiak 20 urteko kartzela zigorra ezarri dio 2022ko eguberri egunean Donostian Lucas Agirre gaztea hiltzeagatik akusatutako akusatu nagusiari 9 urte eta erdiko zigorra ezarri dio beste auzipetu bati eta delitu horrengatik auzipetutako 3. emakumeari urtebete eta hilabeteko kartzela zigorra herri epaimahai baten epaiari dagozkio zigorra hauek. Arlo ekonomikoan Sidenor eta Talgo enpresen presidenteak Jose Antonio Jainegak eta Tubacex enpresak antza denez Tubos Reunidos erosteko interesa agertu dute. Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute benetan nola dauden egiarazteko. El Correo egunkariak zabaldutako eta argitaratu duen informazioa da hau. Hala ere Jainegak eta Tubacexek ez dute, baiestatu horri esker, gutun horri esker enpresaren finantza informazioa eskura dezakete, baita lantegiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bildu ere ondoren aurrera egitea erabakitzen badute behintzat. Azken eskaintza bat aurkeztu beharko dute irailean. Arabako basozainak elkarteak zaldu ondoko sutean basozainek egindako lana jarri dute balioan. 2010-etik herrialdeak jasan duen suterik handiena izan da. Azaldu dute ba, langileen eren bat baino gehiago sua itzaltzeko lanetan murgilduta ibili direla, txandak antolatuz, lanaldiak luzatuz eta gehienetan borondatez. Azaldu dute ere baso suten prebentzioan nabaritasun eta ondorio mediatikorik gabe lan egitea, bueno, ba, ohituta daudela horretara, lan hori askotan ahaztu egiten dela, baina jakin badakitela, edapenik ez duena ez dela existitzen horregaitik oharra zabaltzea erabaki dute. Eta nazioarteari begira amaituko dugu ere tartetxoa. Asteazken honetatik aurrera Europar Batasunak 3 euroko gutxieneko tasa aplikatuko duelako 140 euro baino gutxiagoko paketeetan. Gero eta gehiago dira Temu, Shein eta AliExpress bezalako plataformetan erostan dutenak. Eta importazio merkeen oldea geldiarazteko asmoz ezarriko omen du Europar Batasunak tasa. 2028ko uztailaren batera arte aplikatuko da, orduan hasi baita martxan Europar Batasuneko aduana datuen zentro berria. Pakete horiek muga zerga erregularra ordainduko dute hortik aurrera, edukiaren araberakoa. Zerga tasa ordaintzeko ardura produktu horiek saltzen dituzten plataformek edo enpresek izango dute, ez kontsumitzaiek zuzenean, hori bai kontuan izan fakturan nabaritu halko dugula.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Bueno, trafikoari begiratuta esan dezakegu asteazken goiz eguerdi lasaia ari garela izaten azago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
9: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparadatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, artxaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen egualdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen mango dira, altuenak aldiz, erriberan.
7: Eskerrik asko Iker, 12 eta 13 minutu ditugu, hauxe izan da momentuz kontatzeko genuena, ordubetetan itzuliko gara, informazio guztiarekin, informazioaren ariaren bigarren edizioarekin. Gero arte.
10: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

0: Batu zaitez tropela.eu satarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin, naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ez direla modernoak hori diote puntutakoma taldekoek edo, bueno, puntutakomaren lehendabiziko diskoak, ez gara modernoak izena du, gitarreo potente horrekin hasten da diskoa, baina gero zerratik ez hor sartzen den gitarra efektu dun hori moderno xamarra izan diteke, edo, bueno, gutxitan entzun duguna bintzat, bai, akaso berak ordea, gehiago entzungo zuen. Bueno, proiektuaren atzean, diskoaren atzean, batez ere, bera dagoelako Asier Etxeberria Munarriz. Kaixo, Asier, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Ondo?
1: Erki, bai. A ber, diskaren aurreneko harrerak jasotzen ja.
0: Ba, esaten duzu ez, zaretela modernoak, pentsatzen dut, ba, gitarren aldarrikapen horregatik, ez da, batez ere musika, ez da, norbait ere, nik kantu obera, laurogeitamar, 2000-etako hasieraren joko musikaren aldarri bezala ulertu dut, ez gara modernoak diskoari hasieran baten dion kantu hau.
1: Bai, ala, bai, enbatean, bai, bueno, egia da, hasiera batean modernitatearen kontzeptu hori beste modu batean ulertzen dudala. Bueno, azken finean, bai kanta honetan eta baita disko osoan, zeduen ezena da, pixkate gaur egungo musika askoren utxaltasun hori, bai, adierazten, modernitate hori, bai, eta horren kontra gaudela, bai, adierazten, nola bait. Joder, reivindikatzen benetan musikak mezua daukala, ez dela utxala bai, eta politika egiteko erabili behar dela.
0: Bai, eta horretik ez aldarrikapen hori, kantu ulertu egiteke kasik ez, manifestazio moduan. Mezua errepikatzen delako ez, denbora guztian, bueltaka, ez, eta mezu indartsua du.
1: Hori da, ala. Bueno, hori bentzat segitun ez.
0: Ala ere ez, badago gitarra efektu zoro hori edo ez, psikodelia puntu bat ematen dion efektu hori, hor modernitate puntua sartzen diozu kantuari, eh?
1: Bai, eta horrek ere, kriston burua usteak eragin dizkigu. Ze jende asko esaten digu, joe. Benetan, joe, nik supermoderno ikusten zaituzte, edo ez dakite horren kontra egiten ari zarete, eta gero, tani, bueno, no, modernitatea norbera nola ulertzen duen, baina azken finean gero diskaren CD-an, bai, jarri dugun manifestuare gure kontrakortasunak, kontradikzioak adierazten ditugu.
0: Bai, ze, bueno, egia da, modernoa izan daitekela, esan dezakeguna da, laurogeita marratako musika hori bueltan etorri dela. Horrik ez du esan ezue modernoak zareten nik, ez da?
1: Hori da.
0: Hor beste gauza batzuk sartzen direlako. Bueno, esan dut, batez ere zu zaudela honen atzaz, musika eta hitzak zureak dira, grabatu duzu, Nestor Aranguren Lesaka bateria grabatu du, eta gero, bueno, koruak egin den ibili da Ainhoa García Bengoa, taldea hiru hoiek, eta gero, bueno, Gorka Padronesek, nik Gorka Padronesek bitartez, bueno, horretik banuen berri, Gorka Padronesek zuzenean bidali zidan, horrek esan nahi du, laukotea zaretela gero?
1: Hori da, bai, pixkat historia ezoikoa da. Berez proiektua dela bost urte hasi nuen, hasieran, bueno, bakarkako proiektua bezala, eta urtekin, bueno, evoluzionatzen joan da, eta azkenean nahi izan duena da, bueno, zuzenetara eramatea, eta hortaz, bueno, proiektuaren parte izatea eskatuet Nestor Gorka eta Tainori. Baina Nestorrek aurreko tatik ere, bai, diskaren aurretik argitaratutako singeletik ja lagundu zidan, bateria grabatzen.
0: Ados.
1: Bueno, esan dezakegu gaur egun proiektua lauroko osatzen dugula.
0: Bueno, hemen ez du daipatu bapaten sartzen den txirin hori ere oso sutilea. Bapatean, ez elementu itxo egin, orokorrean bakarrik egiteko, esan dut, bakarrik sortzeko guztia, zenbat denbora eman duzu disko hau lantzen, ze bakarrik egiteko gauza asko daude diskoretan, gitarra asko daude, ritmikak, basuak, xehetasun horiek esan dugunak, efektuak, zenbat denbora pasa duzu disko hau ekoizten?
1: Ba, guztira, ideatzen bi urte, eta beste lau hilabete dorrela ja ekoizten.
0: Ados.
1: Nik uste dut, ez dakit, igual ez da kanpotik horren beste sumatzen, baina nire entzat bai ikusten duela badagoela transizio bat, hasiera batean sortutako kantak eta azkeneko kanten artean. Bai musikalki eta bai letri dagokienez ere.
0: Ados. Sortzen zenuenean ja zuzeneko eta pentsatzen ari zinen?
1: Kiba.
0: Askatasun gehiago, askatasun desente hartu duzu hortaz, ez? Sormen prozesuan.
1: Erabatekoa. Ni, ez dakit, nire zuloan sartu nintzen, egun eta gau, eta horrela sortu ziren kantak. Eta gero gila da, bueno, azkenan, ekoizpenera eraman da, Nestorrek asko lagundu diala, bateriak erreal bihurtzen bai, bueno, bere estilora eramaten ere, ze deno dakigu, gitarrista batek bateriak diseinatzea dela kaos bat. Uste dugulako sei hankata, sei beso dituela bateristak. Eta gero ere asko lagundu dit Adrian Vallejok, musik estudioko teknikariak.
0: Begira. Bueno, bigarren kantara pasatzen gara, Soka Beltzen Urradurara. Bueno, hemen badira, flanger bat sartzen da, bat batean, ahotsa distortzionatzen duzu, eta bitxikeria bat gertatzen da. Nik nahi dut entzun hasieratik, ze bitxikeria bada, gauza bat irudiela gertatuko dela, eta beste gertatzen dela. Entzuko dugu.

0: strambate, quien dijo eso. Bombo A, badoa, badoa, badoa, te doten perdida, carri, cantua. Wow, sorpresa efecto mental, dortzen da.
1: Bai. Hori zen asmoetakoa, bai.
0: Egira, ze badiru sartuko dela ez, eta ja izango dela, ez dakitu ez, punka azkar bat edo, eta batean tempo erdiko kantu batera goaz. Egia da, gitarra agudoetan aukeratu duzula, ala ere. Tempo erdiko izateko nahiko kanta agudoa dela, ez da?
1: Bai, ez da auka, ez dakite, igual erritmo horrek eskatzen duen hardcore ritmoaren
0: pixu hori da.
1: Garrabeak edo pixua hori da, bai. Bai, eta hemen ez horrek esten zian, probatzen hasi ginen, joder, hau, ze hostia, nola datuko duzu de repente bateria, eta bai, venga, guazen probatzera.
0: Eta lortzen da efektua, izo, lortzen da efektua.
1: Bueno,
0: konturatu nahi zena da, ez dakit hori nahita egiten duzun edo ez, eta kantu honetan kasualitatez den edo ez, baina kantatzeko moduan eta hitzekin fonetikoki ere melodikotasuna bilatu duzule iruditu zait kantu honetan, ez dakit hori horrela den.
1: Bai, eta badagauza bat igual, hasiera batean ez neukan aurre ikusita, eta hemen asko lagundu dit lehen esan bezala Adrianek. Bera komentatzen zera, zer nahi duzu transmititu letronekin, bagoazen kantatzera moduenetan, bestean, ez dakit zer, eta izan da beste, bueno, kantak sortzeko modu bat, orain arte ez neukan aprobatu da.
0: Ados, ze nabari zaio, ez, batzotan bilatu da bezala direla, ez, itzak josten zeunetan esaten den zer, ez, eta horrek ere, bueno, belarrira ematen du. Kantu honetan, entzuten ditugun gitarra festaz aparte, letrari begira jarrita, industriari kritika nabarmen bat, ez, musikaren industriari kritika nabarmen bat, eta referentzia asko sartu dituzu.
1: Bai, bueno, nik uste dut, bueno, bai letra honetan eta bai bestetan ere zehatzen ez zela ironia puntu bat erakusten, eta beti ere askotan esan izan dut, nik nire buruarekiko irudikatzen dut elkarrizketa bat, eta nire kontradikzio asko aipatzen ditut, orduan, bueno, enbatean bai badela kriston kritika industriari, kriston kritika musika produzitzeko moduari, musika sustatzeko moduari, eta gero ere, ba bueno, nire buruari galdetzen dio, joder, hau nahi aldut, bai, zer nahi dut bilatu honekin, edo zinen gana nahi dut zuzendu.
0: Pentsatzen dut, publikoa, ez, askotan, gitarrak sartzen dituzuna eta inbeste gitarra, ja badakizula aldez aurretik publiko gazte erakartzea koste egingo dela, ez da?
1: bueno, ez dakit hortan pentsatu izan dudan asko.
0: Ez, ze bada, ez, gauzetako bat gertatzen ari den, ez dakit gazteek badirudi, rock konkretu bati, nola baitere, ez da esango muzini egiten dietene, baina erakarri behintzat zuzenekoetara joaten garenean, ez, hori nabari dela, eta hori zuneko gazta zarela, esan edut. Gero gazteok sortzen duzuelako, hor dago gauza bitxi bat gertatzen dena, ez, bueno, badirudi punkak akaso mugitzen duela zerbait, baina hori estena propio bat delako, ez, baina gainerako rockek, bari, ez, zaretela modernoak.
1: Bai, bueno, hori, edo hori uste dugu, zein edaki.
0: Bueno, atzetik, patroirik ez kantuan, bueno, introak niri ekarri burura erreferentzia bat, entzongo dugu, eta gero galdetuko dizut.

0: Bueno, introko riff hori gitarra klasiko batekin jota dagoen edo akustikoa zer da?
1: Hor, esango nuke akustikoa
0: zartu. Akustikoa da. Riff horretan oso Nirvana geratu zaizule esango nuke.
1: Erreferente, bai, nahiko erreferente izan da diska honetan, batez ere horreneko partean.
0: Ados, ados, bai, ze hor, bazeuen niretzako kereria da, surf rockera eramaten duzule ritmoan, ez? Akaso surfrago dela, akordeetan ere bai, baino surf rocka izateko bi gauzetan aldentzen da niretzako, eta da, batean, batzuk txorusa sartzeko duten ohitura surf rockean, ez, hemen ez dago txorusik, eta gero, ezain muteatuta jotzeko, baizik, eta irekian jo dituzule akorde gehienak, eta horrek desberdintzen du pixka bat, ez? Esan dut, ukitu bat ematen diozu, ohikotasunetik aldentzen.
1: Horria, bai, bai, bueno, gustoko usartzea batez ere akordeak, zera gitarraren kordeak airean utziz, bai. Orduan ematen dio beste kutsu bat, eta gero, bueno, Kurko bainen erentzia bat igual izan daiteke akorde asko, kanta batzuetan guztiak maiorrak dela.
0: Bai, da, bai. Ez dirudia idean ere, gero melodiarekin buelta ematen diozu, ez? Aldatzen duzu, sí. Baina egia da. Eta gero, hemen beste gozatako bada, zera, Ainoaren ahotsa atzean, baina oso oso goian dago. Oso oso goian, eta oio egiten du. Uneren batean, oio egiten du, desanten duzu. Ostras, gaitasuna behar du, tonalitate horretan, oio egitera iristeko.
1: Bai. Bai, izugarri izan da hori. Ainoaren ekarpena nik uste mandiola, ez dakit kutsu berezi bat ere. Ez bakarrik, bazakit, ahots principala ez den beste bat sartu dulako, ezik eta zudiozun bezala, ba, eltzen delako nota batzutara oso altuak, eta maten jore puntoke bat. Goratzen dut grabatzean, komentatzen ziala, jode, hau, elduko alna ez da nire baiet, venga, zuzei, zuko jukatu hola morruarekin eta elduko zara.
0: Animatuz ez?
1: Bai.
0: Ala ere, bueno, matxismoaren inguruan doa, kantu hau, ez, matxismoari ematen ziozu egurra, baina, bueno, 2025-eko ikuspegitik. Ze, ez zara de modernoak, baina okerrezpa naiz horren zuten dena, eta nik ez dut asko kontrolatzen asunto hau, gorroto ditu dalako gauza hauek, baina liados da, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, bueno, a ver, hor... azkenean azaleratu nahi izan dudana da pixkat gaur egungo maskulinitatearen aurrean, bai, zer egin daiteke. Eta lehen aipatu dudan bezala, nik kantonetan ere irudikatu nire buruarekin elkarrizketa bat. Bai, azkenean, bueno, nez eta igual, ideia batzuk oso argi izan, ikusten dudalako, jarretzen dudala gauza batzuk egiten, bai, zaizkidana gustatzen. Eta zut ere nahi lekzioak eman paternalismoti, baizik eta jo, benetan abanderatu azgoazela, bai, eta gero horrelako dejeak denok ditugula eta horri buelta eman barriagula. Eta bueno, jadosena bururatu zitzaidan azkenean badalako maskulinitate hegemoniko horren irudi argita, bai, oso argia. Eta hortaz, bueno, ez dakit entzuten den horre ere, baina bueno, eskopeta bat entzuten.
0: Baina, entzuten da. Nik ez nire esan nahi, baina entzuten da. Ez, bai, bitxe iritu zaitu, esan duen, ostras. Nik ez dut, benetan diote, nik tipo hori ikusiko nuen ere bizitzan, bi aldiz, hiru aldiz, zorionez. Ni libratzen ez bastante. Ez, baina, bai, esaten nuen, klaro, bi aldiz ikusi, eta ja, horrelako, nazke iguina sortzen didan pertsona bat da, baina errealitatea da, itxuraz ez dakit benetan diot ez jakintasunetik, itxuraz benetan eragiten ari dela gazte askoren gan, ez da? Hau da, art esaten dituen gauza asko gero erreproduzitu egiten direla gazteen gan, ez da?
1: Bai, diskurtsak alatzen du, hori argi dago, hori argi dago. Ta ez dakit moduren batean helduko den kanta hau. Bueno, gazte askorengan ez dut eman nahi ardura guztia gazteengan, zen denok ditugu horrelako jarrerak, baina argi dagoena da batez ere jende gaztearengan kalatzen dola diskurso honek eta bueno, vueltika bat eman beharko geniokela.
0: Bai noski. Bueno, xete, kantua datorratzetik introan stoner nun metal unibertsua pixka bat zapaltzen duzu, reber handi batekin, ez? Hor dago reberak handitasuna baten dio kantuari, ze bi elementu daude, berez, ez dago gauza gehiagi, baina handitu egiten da kantua. Hori izango zen pentsatzen dut, ez da egite, abia puntua zen, edo bueno, hortzen zati bat, eta gero atzetik beste bat, eta elkartze zuten, edo nola izan da kantonen eraiketa. Zer gero, entzungo dugu, leherketa handi bat datorrela, eta aldatzen da, kantu aldatzen da.
1: Bai, bilatu nuela laurogeita hamarra markadako erreferentziak, bai. Grunge zikina, zuiozun bezala reverfarekin, letra ere, bueno, reivindikatiboa da, baina ez da, txene, azkenen historia bat kontatzen du. Bai, drogetan murgiltzen den pertsonei baten historia. Orduan, bueno, gogoratzen dut gitarra bakarrarekin horriko zen alasera batean, bai, oso simplea, gitarra alde batean, bajoa beste alde batean, eta...
0: Horre, zemaren, paneoa, beste gauzetako bat.
1: Horria, bai. Jo, bueno, gero ere baude detaile otxo batzu, beste gitarrekin sartu izan dudanak, eta bueno, baten dio, zera berezitasuna.
0: Eta eraiketa hortaz, nondik abiatzen da kantua berez?
1: Zesan nahi duzu,
0: non dagoen apia puntua kantonena, ze ni saiatzen ez askotan entzuten da esaten, bale, kantu hemendik abiatu da. Kantu hau ez dut harrapatzen nondik abiatu da, non hasi den, ze partetan hasi den.
1: Ez dakit, zan nahi duzu, ez dakit ulertzen egin izan ongi, nola hasi nintzen ere ikitzen?
0: Bai, askotan izaten da, riff hau da abia puntua, edo melodia hau da abia puntua, edo nondik hasten den.
1: Bai, a ber, berez nik uste dut indar gehiago daukana dela estribilloa.
0: Ados.
1: Eta berez estribillotik hasi nintzen ere ikitzen, bai?
0: Ados.
1: Horri naukan, bueno, pertsone baten historia kontatu behar nuela, eta pentsatzen nuen, joder, ba, zein izan daitekeen pertsone, venga, pues asmatuko dut izen bat. Ba, xete izango da, bai. Orduan gogoratzen dut hor kuartoan sartuta, hartu nuela gitarra, eta estribillo, bueno, simplea, baino gogorrarekin nuela, eta gero hortik ja, hasi ziren, behasi nintzen beste estrofak ere ikitzen, bai, historia hori nola baita ere ikitzen.
0: Ados, lase, gertatzen dira gauza
1: egiten.
0: ez da gertatzen. Bueno, ba hortik abiatzen baldin bada, bueno, entzongo dugu, zati bat, eta esan duan, adi leherketari, zekantua lehertu egingo da.

0: Bai, eskarak esan duzu lehen gruntxaren az, Karo, gruntxatik ez tonerrera pausu erdi badago, ez? Eta, eta nik esan dut hasieran, ez? Akaso gehiago entzutu nola hori, baina da, oso oso gruntxero da parte augusti.
1: Bai, fusa da muerte. Eta zikinkeria.
0: Zikinkeria, bai, zikinkeria. Topera. Bueno, Zilborren mundutik kantura pasatzen gara, eta kasu honetan, uste dut, eskuineko kanalean, nik hemen eskuinean daukat apuntatu da horrein retorgo, zait, baina eskuineko kanalean dago gitarra riff bat, eta hor bai iruditu zela, hortik abiatzen dela kantua, ez dakit horrela den.
1: Horria, horria bai.
0: Hortik ere ekitzen da guztia, ez da, ze geruzak, eta geruzak, eta gauzak, eta gauzak, eta kantu hau, dirudiena baino komplexuagoa da.
1: Bueno, izan diteke.
0: Zuk non jartzen duzu muga? Komplexutasunean.
1: Muga! Ba, ez dakite, kasuan, kasu. Balaude kasuan, non kantak egin izan ditudan egun batean, eta buelta askori gabe benga aurrera nekin. Eta beste kasu batzutan, eman dizkio, tamar mila buelta, eta zin bukatu, eta zin bukatu. Eta, bueno, ez dakit, bere garaian norbeti entzun nion gauza bat izan da, sasale bat izan da, kantak ez direla bukatzen, abandonatzen direla. Bai, eta kasunetan bazu gogoratzen, baino esango nuke, buelta bastante eman izkiola, ze bere garaian irudikatu nuen pixka poperoagoa. Igual, bazakite, aurreko naskerekin ateratako fishingel horien antzerakoa. Eta gero esan, jo, benetan nahi baldu izan, hau da, azkenen diskaren epizentra eta lehen esan duan bezala bi bloketan manatzen da, bai, lehen da behizikoa da kaineroakoa, eta esan duen, jo, pues, hau baldin bada transizio bat, bai, zera, Ekuadorra, ba, guazen bi estilo nastera, bai, aurreneko partea pixka bat poperoagoa, inkluso, esango nuke rem taldeari erreferentzia
0: gineoskidat
1: egiten diola, eta gero bigarren partea ja da, bueno, gruntxetuagoa da, aurreko kantak bezala.
0: Bai, ze pizati da ditu kantunak ere, bai, behineko. Naiko horrega begira, arren, zen burretu horreko. Linean nintzen beste zerbait dugu irudikatzen akaso, da begira, arren. Bueno, Zilborren mundutik kantuak hori ere baduela. Kantuak pixka bat, no future, ez? Naiko garbi, etorkizun beltza, ez du ezer ikusten. Baina hor, badago lako dema bat, nik uste dut, gai politikoa ez da no future bakarrik baizik eta kolektibo versus urbanako horretan kokatzen duzu, ez? Kolektibotasunaren izenean da gauza kolektiboan egin behar dilena, baina urbanakoak ere ez badu egiten bererik edo bere burua zaintzen, ez? Edo bere burutik eragiten. Ez dela inerreza, ez da?
1: Hori da, hori da. Azken finean, esan genezake kolektibotasunan pentsatzeko baldintzatzaileetako bat da norbanakoa, bai, gure burua nola da, nola daukagun. Honekin ez dut esan nahi, lehenetxi beharko genukenik beti norbanakoa. Osa, nik uste dut gaur egungo individualismoak eramaten ari gaitola puntu atera, non ja azten ari garen herri mugimendu ez, azten ari garen benetan, bueno, gauza masan egiteari. Baino, joder, kantak esaten bezala nola pentsatuko dut? Kolektiboan nola pentsatuko dut gauzak elkarrekin egiteaz nire buruarekin ere ez badut osa nahikoa baldin badut, ja
0: claro.
1: Elduaroari ezin badiote utxi.
0: Bueno, bari, Zilborren mundutik azkenean, bueno, ba, pixka bat ez norberari begirere batzotan jarri berdela, baina ez norberak ondo dagoenean ordo, bai, kolektibotik ere eragin berdela ezpeiri gabe. Gruntxaren aipatu duzu eta entzungo dugu ze hor sartzen da gitarraren soinu konkretu bat, bai, erabat gruntxeroa da.

0: pedalak sartzeko guneak, eh? Oso oso markatuak, eh?
1: Bai, baina igatik izango baliz, ba, gehiago sartu genituzke, baina frenatu ziaten pixka, bestela izango zen Kristo Martzen da.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ze izan dira, pedal desberdinak edo pedaler efektu duen moderno hauetako bat?
1: Ez, bastante analogikoa naiz, eta ez dakite, igual da digitalari diodan beldurra edo gaur orain arte bildu dan material guztia baztertzeari diotan beldurra, baina.
0: Ados.
1: Bai, kasu honetan ampliak adibidez izan dira Orange rocker bat, bai?
0: Bai.
1: Eta Marshall JCM bat.
0: Bueno.
1: Eta gero pedali dagokienez Fischerra, MXR mitikoa, gero Boss DS bat ez du faiatzen, Fusa... Piskate, bueno, estilore, dileiren bat.
0: Denak ere, banaka-banaka, kokatu.
1: Banaka-banaka.
0: Begira, ze hori, bada gauzetako bat, ez? Gaur egun asko egiten duela, bueno, erosoagoa da, egia da gainera, gerozeta soinu hobea dutela, ez? Mundu digitalan dauden hauek. Burro oste batzuk ere sortzen dira, hor, kontuz? Baina, me esan zuna, Martzionok eri asko ere sortu betezke, eta akaso mugan hiltzea hobe. Bueno, Ametxen Trafikanteak, hau single moduan etorri zen, okera espaldin benaiz, azken singlea izan zen?
1: Horia, bai.
0: Introko bateria hori, erabaz filtratua, beste unibertso bat, ez? Nola baitere, filtrazio horrekin, baita ere ahotsaren efektu horrekin, gogoratu dit, badago kantu bat, Blikuan eitzu taldearena, Travis Baker, bueno, ez, beste ekoizle maravillosoat, baina badago kantu bat oso antzeko azten dena bateria. Ez dakit referentzia hori, horrelako horik etorri zaizuen baten bat burura, esan nahi dut, hau sortzerakoan, edo besterik gabe zuri gotu zaizuen. Guazen filtratuta egitera?
1: Ba, begira, hau izan da pixkat improvisazioa. Ze hasiera batean, bueno, kanta honi bai izan dela Kristo muelta pila, mio pila. Eta hasiera batean Nestorri proposatu nionean esan zian, tu estás loko. Osa, nola? Kriston, bueno, ezakitzen bat BPM dituen, baina abiadura nahikoa dauka. Eta azkenen esan genuen, bira, ez zer xinplau egingo dugu, ezakitzer, baina probatu genuen filtro horrekin bai filtroa jarrita. Eta zanion, jode, ba, ez di diskustatzen horrela introa gero zuzenetan bai peatatik sartzeko, claro. Ola filtratuta, ematen diore rollo drum and bass bat, badiru dile joan behar dela bide batetik, baina gero erabat ezberdina da. Orduan esan nuen, ba, pues venga, aurrera hornekin, eta...
0: eta, bueno, tartean sartu duzu, Martela sarte taldeko gaur egun, Martela sarte taldeko, Pello Armendariz, Pello bakarrik dago, ezta?
1: Bai hori da.
0: Bada espada. Itzak ere berak egin ditu, edo elkarren artean egin dituzu da?
1: Elkarren artean, bai, proposatu, bueno, azkenan adostu denoen gai bat, azkenan izan zela, bueno, gaur egungo testu inguru belikoarena, eta, bueno, esan nio, zer duditzen honi buruz egiten badugu, zer duditzen parte hau, berrikusi zuen, benga, ba, horrein dikengo nire partean, bere estrofa sartu zuen, eta ia esan da, bastante modu harinean joan da dena.
0: Bai, belikoa, baina era beran kapitalismoa kritikatuz.
1: Ez zin da ulertu bat abestari gabe gaur egun.
0: Ze ilusio faltsuen inguruan, ez? Ilusio faltsuak sortzen dizkigutela, nola baitere kritikatzen duzu, izan daiteke ilusio faltsu hori tamales askorentzat, gauzaren simplea, bakean bizitze edo gaur etxea bombakatuko ez ziratenaren hori, ez? Hori nahikoa bat da, gezur bat eraikitzeko, ez da?
1: Horia, azken finean beldurraren politika da, gaur egun erabiltzen dutenak elite handiak diruak betetzen jarraitzeko. Gero ere egiten dio gino bat neokolonialismoari.
0: Ados.
1: Eta bueno, bai, azken finean nik uste letra nahiko argi urertu daitekela metaforak ere egonda.
0: Claro, bai, neokolonialismoa azken eredua izan daitekeena, ez? Horren Gazan kontatzen ari diren hori, ez? Kolonialia ez dut da, aspaldi dago, ez? Aspaldi dago. Baina, orain nahi duten horrela pauso hori izan daitekeela neokolonialismoaren adibide garbienetako bat.
1: Bai, argi eta garbi.
0: Dena txikitu resort bat jartzeko, ez da? En fin.
1: Hori da.
0: Entzungo dugu Ametxen Trafikanteak azken zatia.

0: Oio, iagatzekoa, gozo ondo, karriak, ez, letrari, nola biterek, ez, keinu bat egiten hau da, ez, sufrimentu bat sortzen dela hor, eta, bueno, ba, amorro batera, kontuz, bi gauzak ere izan daitezke. Gero, ez, entzuten ari nintzela, hemen tamburine bat entzun dugu, lehen uste dut kanturen batean atzetik shaker bat ere egon dela, elementu perkusibo desberdinak ere sartu dituzu, baterian.
1: Bai, bai, gainera geroz eta pandera zaleagoa naiz.
0: bai,
1: eta bai, ematen dio beste rollo bat, igual bazakit momenturen batean non kanta pixkat utxa geratzen den, jo, eta zirutzen sartzen baldin badu, bai, azkenan, hola, kolementu perkusibok toke amate dut eta gehiago betetze dut ezte kantak.
0: Bai, bai. Pello Armendariz, nolatan kontaktatzen duzu Pello Armendarizekin?
1: Ba, izan zen, kriston, oza, kaina bota nuen, pero vamos, modu batean, increíble, ez genuen elkarre ezagutzen, eta, nik Peio, nik bai bezagutzen elabera, aurreko proiektutik, eta gogoratzen dut izan zela, topagune batean ikusi nituela, bai Martela Sarteago, eta ostras, que guapo, ze apurtzai, eta joder, esanen, pues, proposatuko jo, ze hostias, iatzen nien Instagrametik, eta, oie, aurrera, baietz. Baina, joa, pues, de puta madre.
0: Hain errez izango balitz guztia,
1: eh? Bai, ez, porposatu, oza, bialin izkien pare bat kanta, unge gozi zuten, eta bai. Ella esan da, kriston majoa da Peio, hasiera batean bai izan genola buruan ere, Borjak zeo zer sartzea, baina azkenean, zuen denborarik eman, pena bat, bai, ze Borja ez dute ezagutzen, bakarrik hitz egin dugu testuz, bai. Txatetik, baina bai, oso jende majoa.
0: Bai, ala dira. Ez izu dukatuko, ez izu kontrakorik esango ala dira. Ahaztuak kantua, bueno, esango dugu nola itere hau dela kantu klasikoago bat, ez? Laurogeita marren baino lehenago kokatu behar dugun rock doinu batzatako, irekiago ere bai, kantua zergatik, ez? Nahiko kantu irekia iruditu zait. Eta itxuraz, naiz eta esan duen zela, irekiagoa, klasikoagoa, baina ez dakit itxura ematen dit, geruza pila bat dituela kantu honek, eta ez dirudiela. Hau da, askotan engainatzen duen kantu horietako badela, simpleagoa dirudiena, baina gauza pila bat daudela horratzetik.
1: Bueno, detaileak bai, baina hemen, eta kanta gehienetan bi gitarra daude. Bitarra daude, egia da, bajoak dokala presentzia handia, eta Tomek, bai, ze azkenean bai. Estrofa Tom-Tomekin egiten da. Eta gero, entzuten da, okerraz banago, eskuineko partetik, bai, solo bat dela oso karakteristikoa, bai, eta, sartu nuela kanta guztian zehar.
0: Hore da.
1: Baina... Horrez gain ez dauka besterik.
0: Ados. Hortaz ez da engainatzen duena, baizik eta entzuten dena da. Ze batzuetan badirudi esaten duzula, hau garbiegi dago, eta gero detaliak entzuten direlako, esaten duzu, hemen zenbat insert egon daitezke. Zenbat gauza, bena, eta hori egituko diogu, eta ze batzuetan gertatuko zaizu hori pentsatzen dut, karo, ekoizpemenean sartzen zarenean, kanto biluziegi guzteak ere erreparo emango dizula.
1: Bai, baina alare seiatzen ez, asko ez, aintzen, bai, gero zuzenetan eramatea zailago delako, eta claro. Eta fidelen izaten eko nukelako.
0: Bai. Bueno, kantu, bai, izan.
1: Datu bat, festakite igual frikazo entzako, baina hasiera batean, bai aurrikusi nuela, bi gitarrek izatea nolabait presentzia bera, bai. Eta kanta grabatu ondoren, ohartu nintzen, disonantzia bat zegoela kanta guztian zertan, ez da posible. Eskuineko gitarrarekin, kaze, ostia. Tazkeran, esan, nolabait orekatuko dut, ez dadin asko. Baina, igual, musikaria denaren zako, frikazoa denaren zako, en fin, orain, hemendik horrean zuten balen dut jatuko.
0: Disonantzia puntu hori badu, bai, nekuna barren. Baina, bueno, jarri duzu oreka batean, non disonantzia ezten molestatzera iristen. Ze batzuetan, disonantziek nekatu dezakete. Non, eta musika disonante bat ez duzun sortzen beti, ez? Batzuetan badakizu talde bat ere egin edo beste ere egin esaten duzu hemen banua disonantzien mundura, eta badakiz zertu batu behar dudan, ez? Baina, bueno, ez... disonantzia hori badago, eta, eskertzen da, eta, berezien egiten duz erratik ez. Letra ahaztuak, ez dakit klase borrokaren inguruan ari zaren, ez dakit nor diren ahaztuak?
1: Pixka bat ez doa horren beste hortik.
0: Ados.
1: Zaitu pixka bat igual gaur egungo zakit belaunaldi gazteak zapaltzeko moduari buruz. Egia nizerrak, nire ikuspuntutik ikusten duala eta duela behogeita merurte igual berdina izanen zela, baina bai bueno, adiraztaraman nahi dut nolabait baztertuak izaten garela kaso askotan eta gaur egungo krisiarekin are gehiago. Bai, ordan igual bai daukala harremana, bueno, kapitalismoarekin, nola ez,

0: darapaneatu horiek jolasean dabiltza demora guztian. Jolasean. Hmm. Efektu desientez hartu dituzu nik uste dut hemen.
1: Hau da martzana da gutxe.
0: Baina gero, iruditu zait, kantu honetan, asko jokatu duzula teknikarekin. Gitarra jotzeko teknika desberdinak erabili dituzula. Ez dakit horrela den.
1: Bai, bai. Eta gainera, hasiera batean irudikatzen nuen kanta hau pixkat zakit poperoagoa, ba, asko ze ritmikoagoa, melodiaukoagoa, eta azkenan saiatu nintzen pixka jotzen apur bat gehiago punkera.
0: Ados.
1: Bai, baino, bai, orokorrean kriston martziana da.
0: Bueno, eta bateria kontuz, kantu honetan. Ze, karo, gitarretan zentratzen gara, baina bateriak egiten dituen gauza pila ere badago hemen.
1: Eta simplifikatu horren bestela...
0: Bestela hola garro bat jarri beharko zenuen baterian, ezta?
1: Hori da.
0: Ez dugu, zati bat, dopamina kantuarena.

Bueno, esan duzu martziana dela, ez dakit dopamina rik sortzen ote izan zuri martziana dauek entzuteak, kontua da, gain estimulu bat eduki dezakela, baina, ez dakit,

gatik eta oinarrizko zerbitzuen kolapsoagatik osasunaren munduko erakundeak berriz gaixotasunen agerraldiak izateko arriskua nabarmendu du.

0: Eta gurera etorriaz, astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean, unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituztela jakinarazi dute Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Sidenor eta Talgo enpresen presidentea Jose Antonio Jainegak eta Tubacex enpresak antza denez Tubos Reunidos erosteko interesa agertu dute. Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute, benetan nola dauden egiaztatzeko. Eta aste azken honetatik aurrera Europar Batasunak 3 euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko da 150 euro baino gutxiago paketeetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bagoazen ba, errepidei erreparatzera, trafiko zuzendaritzaren arabera badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen askotik.
2: Aste azken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalgu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiagoa hartuko du. Arratsalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin, bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura

zelako temazoa, eh? Baina, goratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

Arratsaldeon daizuela guztioi, irurak puntu-puntuan ongi etorri naiz. Irratira, gaur helduko da Txagorritxuko ospitalera, astezken honetan bertan aur gazatar bat patologia oftalmologiko bat hartatzeko. Lehenaldia da Gasteizko ospitaleak nazioarteko evakuazio mediko komisioen onuradun den paziente bat hartatzen duela. Oftalmologia, pediatria, anestesiologia eta bizkortza zerbitzuetako disiplinan itzeko talde batek baloratuko du adingabea eta haren osasun egoera ebaluatuko du eta laguntza plan egokiena zehaztuko du. Emaitza horien eta bilakaera klinikoaren arabera, laster ebakuntza kirurgiko bat egiteko aukera aurre ikusten da ikusmen osasuna hobetzeko. Eta bestalde heldu den irailaren bigarren 15 aurrera lurralde busek BU 15 linea esperimental berria jarriko du martxan eskuzaitz eta industrialdera eta Zubietako kartzela berrira iristeko. Gipuzkoako aldundiak iragarri duenez autobus linea berri honek astelenetik igandera emango du zerbitzua goizeko lehen ordutik eguneko azken ordura arte eta intermodala izango du. Ez du zehaztu ordea zein maiztasun izango duten autobusek. Azaldu duenez, industrialdeko langilei zein Zubietako espetxera edo Zubietako kirol irira joan behar dutenei erantzuteko pentsatuta dago linea berri hau. Iragarpen berri honen aurretik salatu du Eguzki talde ekologistaek, Martuteneko espetxeko presoak Zubietara leku aldatu zituzenetik igaro direla 15 egun dagoeneko eta ez dagoela garraio publikoaz joateko modurik.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, ba, trafikoari dagokionean adi ibili Gasteiz ingurutik bidelanak direla eta autopilaketak ditugulako. Zehazki A1 errepideko 346. Kilometroan Madrilgo norantzan daude autopilaketak. Duela ordu bete 4 kilometrotakoak izan dira, orain gutxituz, baina egon badaude. Adibile beraz, puntu horretatik igaro behar izateko eta eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Arratsalde partean ipar isurian zaparadatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, hodeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutsiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin, bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 3:05 jotzear, hauxe, informazioaren ariaren bigarren edizio honetan kontatzeko genuena 3. edizioan, Ekoi Belategi lankidearen eskutik jasoko duzue, informazio berritua, gero artea.

0: Batu zaitez tropela.eu satarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin, naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin iela.
2: Naiz musika.

0: Música.
1: Oraintxe bertan auzitegia bilkura betean dago. Epaile buru herria, Niña Coyote eta Txiko Tornado gailuren kasuan.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditudalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire

Bueno, entzun dugun kanta The Death Person, Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, boa, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80-garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarren musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi, nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Geratuko da pixkat inkognituan. talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. Asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ez du asko gustoko. Talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Death taldearen Rue Vosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilotan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, ba, estande kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurt Cobain abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurt Cobain bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gorabeheratsuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazia baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza geldirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite ditudan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizuez, azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Arratsaldeko 8ak ongi etorri entzuleok, naiz erratian zaudete informazioaren ariaren 3. edizioan uztailak. Lehen aduen honetan, hilberria eta gaur asteazkena. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 18 milioi euro ordaintzera zigortu du Nafarroako gobernua Aroztegian hotela eta urbanizazioa eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte ordain gisa. Hotel Palacio de Aroztegia SL konpentsazio batzordea eta Palacio de Aroztegia SL dira kalte ordain horiek jasoko dituztenak.
1: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo por el contrario totalmente.
0: Javier Remírez, Nafarroako lehendakari ordeak, esan duenez, sententzia onartu egiten dute, ez ordea partekatu eta bat egindu epaile batek emandako ebazpenaren aurkako boto partikularrarekin. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpenari Auzitegi Gorenean elegitea jarriko diotela baieztatu du Remírezek. Eta USAPeko euskarazko azterketen gaineko epaia euskarafobo gisa salatu du Ernaik Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilbo egoitzan egindako protestaren bidez. Proiektzio batekin ez dutela euskararen eta euskal hiztunen kontrako erasorik onartuko irmo adierazina izan du gazte mugimenduak. Aur gazatar bat zen heltzekoa gaur arratsaldean Txagorritxuko ospitalera ez badago bertan dagoeneko eta patologia oftalmologiko batetik hartatuko dute datozen egun edo asteetan. Lehen aldia da entzuleok, Gasteizko ospitaleak nazioarteko ebakuazio medikoko misioen onuradun den paziente bat hartzen duela. Eta politikan?
2: Euskararen planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada, informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea. Urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra salaratzen dugu, eta 180...
0: Bizkaiko gasunak, 500 eta 88 milioi euroko zorra duten 348 zordunen zerrenda argitaratu du zerga iruzurraren aurkako planaren baitan. Diputazioak nabarmendu du, helburua ez dela soilik informazioa zabaltzea, baizik eta herritarrak kontzientziatzea iruzur fiskalak zerbitzu publikoetan duen eraginaz. Bada gurean gaur entzuleok Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko ogasun diputatua.
2: Publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zor horrek existitzen direla, eta iruzur

0: Ari, aurre egiten jarraitzeko, ekintza oso positiboa da.
1: Eta EH Bilduk legebiltzarreko informazio eskaera bat egin dio segurtasun sailari Santurtziko udaltzengoak taser pistola bat erabili ostean zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Eta tankerako galderak helarazi dizkio EH Bilduko bozeramale Mire Matanzasek Santurtziko udalari ere.
2: EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia alik eta lasterren aplitu dezan gardentasunez eta zintzotasunez.
1: Eta gor baiestatu da ere, flotillako kiden iritsieran Loiun ertzainek erabilitako bodycamen datuen filtrazioa ikertzen ari dela Barne Gaien sailak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak baiestatu duenez. Ekonomian, hau, egikerizatzen baldin bada, soka luzea ekarriko du Sidenor eta Talgo enpresen presidenteak Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak antzadenez, Tubos Reunidos erosteko interesa agertu baitute enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute zehazki benetan nola ote dauden egiaztatzeko. Eta dibili, etxean edo etxera, paketeak eskatzen dituzuen horietakoak baldin bazarete. Astea azken honetatik aurrera, gaurtik aurrera, ben 3 euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko direlako 150 euro baino gutxiagoko paketetan. Europar batasunaz ari gara noski. Gero eta gehiago direlako Temusein eta AliExpress bezalako plataformetan erosten dutenak eta importazio merkeen oldea geldierazteko asmoz ezarri du tasa hau Europako batasunak. Eta ez, soilik txinatar jatorrikoi eragingo die, ez Amazoni.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 8:05 minutu

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Ilabete berri bat hasiko dugu eta gaurtik aurrera folk musikaren gizarte mugimenduen arteko harremanean murgilduko gara. Eta gaur zehazki saioari izenburu hau jarri diogu. Folka aldaketaren alde. Folk musikak bizi izan dituen garai eta lurralde guztietan izan du gizarte protestarako, aldarrikapenerako eta aldaketarako tresna izateko almena. Aunitzetan doinu xumeekin, bino hitzen bidez mezu argia eman du eta espero gabeko aldaketa hundien lehen urrats bihurtu da. Gaurkoan folkaren bidez egindako aldarri sozialak, borrokak eta erresistentziak ekarriko ditugu gramofonora. Hasiko gara langile borroken kantuekin, gerora emakumeen eskubideen aldeko ahotsak adituko ditugu, eta baita Euskal Herriko aldarrikapen musikatuak ere. Eta ikusiko dugu folkak tokiko mezu txikietatik nazioarteko aldarria undietara salto eginduela, belaunaldiak eta muga geografikoak gaindituz. Beraz, historia duten kantuetan gaur, folka aldaketaren alde. Guazen!

0: muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep, neck deep, soon even a tall man will be over his head. Where? Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on.
1: Ha dicho berri dugun Waist Deep in the Big Muddy kantuan, Pete Seegerrek soldadu talde bat ibai lokaztu batean sartu eta agintari temati baten aginduek hondamendira daramaten historioa kontatzen digu. Metafora argia da. Itxu-itxuan segitzen dugunean buruzagia ondoratzen bada, gu ere atzetik guazila. Pete Seegerrek 1967an Vietnamen aurkako protesta gisa idatzi zuen abesti hau eta Smothers Brothers telebista saioan zentsuratu zuten lehenik, minoik usentzulen presioari esker aste batzuk beranduago baimendu zuten haren emisioa. Protesta kantu bat bai bino batez ere alerta bat. Azaleko obedientzia bino garrantzitsuagoa dela arrazoiaren ahotsa aditzea. Hemen gramofonoan gaurko ariari tiraka jarraituko dugu. Folka gatazka sozialetan erresistentziaren banda edo soinu banda izaten dela ikusten ari gara. Langileen galderatik Florence Reese gerra gatazkara etorri gara eta orain borroka feministen ahotsa ekarriko dugu. Ego Ameriketara salto eginez. Eta bizitzari egindako eskertza eder honetan, Mercedes Sosa.

aditzen ari garen gracias a la vida, Mercedes Sosaren ahotsendoak Violeta Parraren mezuari egoak jarri zizkion. Bizitza eskertu, bizitza defendatzeko. Horixe izan zen kantu honen helburua. 1960ko hamarkadan Violeta Parrak bere sentipenak gitarra soil batez munduari zabaldu zizkion. Mercedes Sosak berriz 1970ko hamarkadako errepresio latzean kanta hau bandera egintzun. Emakumeen eta herri zapalduen askatasuna aldarrikatzeko. Hauxe da folkaren indarra feminismoan, emozioa arma politiko bihurtzea. Eskerrik asko bizitzari errateak ez du erranai konformatzea, baizik eta bizitzaren balioa aldarrikatzea, zapalkuntzari aurre egiteko lehen pausua delako. Ego Amerikako diktaduren ilunean adibidez Mercedes Sosaren ahotsa Las Madres de Plaza de Mayo koentzate amaren besoen modukoa izan zen. Bizitzari eskerrona emanez borroka elikatu zuten Violeta Parra eta Mercedes Sosak. La, la, la. Gaurko ibilbideak Euskal Herria ukituko du orain, bino ez du aurkezpen handiri behar kant.

0: Lepoan hartu eta segi aurrera. Kantu ezaguna, ere serki bihurtu Euskal Herrian. Ba, bersoak Telesforo Monzon erbesteratuak idatzi zitun, eta doinua Pantxoak eta Peiok jarri zioten 70ko hamarkadako iluntasunean. Laguna erortzen bada, sorbaldan hartu eta bidea egiten jarraitu. Euskal kale eta plazetan dozenaka aldiz aditu da kale jira moduan. Frankismoaren azken urteetan kartzelatutako gazteei eta eskubide zibilen aldeko borrokari kolorea eta indarra eman zion. Erresistentzia kolektiboa irudikatzen zuten bertso hauek. Horregatik bilakatu zen manifestazioetan edo manifestazioetako kantu nagusi, eta handik aurrera belaunaldi berriek ere moldatu zuten. Punk taldeek erraterako Ripek 80ko hamarkadan adibidez. Folka Euskal Herrian ere aldaketa sozialaren motorra izan du da. Hizkuntza zapaldua plazara aterizun, presoen aldeko elkartasuna piztuzun eta herri baten autokontzientzia musikatu.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen txegaude bai gramofonoan, gaurko saioaren erdialdera ailetu gara honezkero. Eta maiatzeko bidaia honetan, folka eta gizarte mugimenduen arteko elkargunean murgilduko gara, eta gaur folka aldaketaren alde atalari heldu diogu. Orain arteko kantuek argi utzi dute folka ez dela paisaia soinua bakarrik, ez da nostalgia hutsa ere, baizik eta aldarrikapenaren motorra. Florence Risek galdera zorrotza bota digu. Pete Seegerrek gerra lokatzetan ondoratzeko arriskua salatu du. Mercedes Sosak bizitzari eskerrak emanez emakumeen ahotsa altxatu du, eta Pantxoa eta Peiok sorbaldatik eustera eraman gaituzte, elkarre usteko deia eginez. Ba, jarraian adituko duguna, mugarriz mugarri heldu den olatua. Bob Dylanen, When the Ship Comes In.

0: Bob Dylanek 1963an idatzitako When the Ship Comes In honek irudi indartsu bat ekarri digu. Portura sartuko den itxasontzia da askatasunaren irakarle eta olatuek zapalkuntza ondartzaratuko dute. Dylanek berak Washingtoneko martxaren egunean jozun lehenbiziko aldiz, han Martin Luther Kingek I Have a Dream itzaldia botazun, eta kantu hau bilakatu zen mugimendu zibilaren ereserki poetiko bat. Alegoria argia da, egun argituko denean, injustiziaren gaztelua eroriko da, eta izeak ez du gehiago gure kontra joko. Hori da, folkaren indarra erresistentzian. Hitzak eta irudiak erabiliz, etorriko den askatasunaren zentzua kantuan jartzea.
1: Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen Mikel Laboa baino.

0: merezi.
1: Aita semeak, taberna, jolasa eta belaunaldien arteko ispilu ironikoa. Mezu txikia, bino galdera universala. Norena da ardura. Aita semeak, Euskal Herriko plaza txikietako kronika batetik abiatu eta mundu mailako oihartzuna lortuzun. 70ko hamarkadaren bukaeran oskorrik salatuzun gure herrian nagusitzen ari zen pasibotasuna. Geurea dugu erruguzia, ez inori ba errua bota Euskal Herria hiltzean. Kantuak erru banaketa saiesten du eta ardura kolektiboa eskatzen du. Horregatik egintzen, ere zerki, bai etxean, bai diasporan. Euskal folkaren sustraietatik abiatu, bino Kataluniako, Galiziako edota Bretainako musikariekin elkarlanean ere jo izan da tokiko aldarria globala bilakatuz. Hori da gaur azpimarratu nahi dugun jauzia, mezu lokal batek hizkuntza jiki batean mundu osoan balio dun galdera egiten ahal duela.

Mila bederatzireun da irurogeita amalauan argitaratua, Cats in the Cradle estatu batuetako zerrendetan lehen postura ailetu zen. Mino bere benetako arrakasta bihotzean egiten duen klik horretan dago. Denbora pasatzen denean, guk ere gure gurasoen antzera jokatzen bukatzen dugula. Sandra Chapin, idazle, poeta eta aktivistak idatzitako poematik abiatu, eta Harry Chapin senarrak folk rock doinu xume batekin jantzizun olerkia. Etxeko intimitatera eraman gaitu kantu honek, eta ziurrenik horregatik funtzionatu zuen ainongi. Haunitz, egon garelako noizbait, lanarekin larri dabilen gurasoaren paperean, edo arreta behardun seme alabarenean. Belaunaldi guzietan gertatu da, eta horregatik ulertu genun denek aini ongi mezua. Eta jakina horregatik egin dire kantu honen hainbertze bersio. Gaurko gure arian, kantu honek erakusten du folkak ez dula bakarrik muga geografikoa gainditzen, denborarena ere gainditzen duela. Hirurogeita hamarreko hamarkadako estatu batuetako periferian hasi, eta gaur egungo entzule gazten belarrietara ailetu delako. Seme alabekin kalera ateitzea edo lanean denbora gutxiago pasatzea gogoraraziz. Horrela, folkak belaunaldiak lotu ditu, historio pertsonal batetik mundu mailako sentimendu batera jauzi eginez. Eta izue, gure saioa azken geltokira gurbiltzen ari da.

Erran bezala ailatu gara gaurko ibilbidearen azken geltokira. Folkak lanez, gatazka sozialez, feminismoaz, resistentziaz eta belaunaldien arteko harremanez hitz egin digu. Eta ikusi dugu doinu xume batek ere mundua mugitzen aldula. Gaurko saioa agurtzeko Tom Paxtonen What Did You Learn in School Today kalderarekin utziko zaituztegu. Aurraren ahotsez kontatzen du eskolak zer ikasarazten zun eta azken finean gizarteak ze balio transmititzen dizkigun. Eztabaida pisteko sortu zun 1964an Tom Paxtonek. Galderak egin eta aldaketarako gogoa piztu, horixe izan da folkaren funtsa. Gu gure partetik hementxe utziko dugu, urrengo astean hemen bertan izanen gara, bertze historio eta doinu batzuekin, bitartean izan jator eta gozatu asteburua.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ez dut uste aztuko zitzaionek oraindik behintzat Norden eta Norden aurkestera etorri da. Bueno, Norden gaur egun zer egiten ari den aurkestera etorri da. Jon García del Val proiektuaren buru egiten duena, bueno, aldabainan beste batzuk ere izan ditu, baina dudamuden Carrusel geldiezina lana aurkezteko, esan dudan bezala, gurekin dago Jon García del Val. Jon, kaixo, zer baduz?
1: Egor digon, Iker, oso ondo, plazer bat hemen zuekin egotia.
0: Bueno, plazera nirea, tortzen zaretenan, ni beti esan dut, tortzen zaretenan, pozik hartzen zaituzte guen etxean, eta niretzako oso garrantzitsua da, bertatik bertara elkarrizketak egiteaz, horrek, beste pixu bat eta beste pausa bat ematen du, edo nik behintzat horrela sentitzen dut.
1: Bai, benetan, egitea.
0: Bueno, esan dut, zu zarela nolabait ere proiektu hau aurrera eramaten duena, diskoan, uste dut, aurreko kide berak izan dituzula, ez da, Erik Deza, Rubén Sánchez eta Germán Ruiz Alejos.
1: Bai.
0: Hiruak ziren aurrakoan ere okerrazpaldi
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, berdina garrau ditugu. Enguan kolaborazio batzuk egon die emakumezko hau zeta, baina
0: hemen jantzuten dena.
1: Beste, musika, igualak.
0: Sormen prozesua, karo, bueno, esango dugu entzulea izuk esan diazula. Gaur egun mungian bizi naiz. Aurreko diskoarekin Iruñean bizi zinen.
1: Aurreko diskoarekin
0: arrasaten zinen, ja bukatu, hori da, arrasatera joan berritan.
1: Hori da, Iruñean ikasketa bukatu, arrasatera bueltau, eta hori egon nintzen, bi urtez edo egon nintzen, COVID gara izan zen.
0: Hori da.
1: Tor montauna belo gelan ereztu isua, eta zin nintzen pixkat proiektu honekin.
0: Eta gaur egon, Bizkaira nio, baina sortu non sortu da disko hau?
1: Ba, diska horre bidian egongo da, erdia Arrasaten eta erdia mugian, supongo, lako zezer.
0: Hortaz errepidean asko.
1: Hori, errepidean asko pentsetan da, bai.
0: Ematen du ez, horretarako...
1: Bai, adibidez, gaur bertan, goxien egon ez apurtso bat danien, eta ja, ba, bidien, abesti batekin, ba, audio pare bat inditxut, ba, ideia pare berri bai, eta buruz.
0: Ez, etortzen ba, direlako, ba, ez, ba, inspirazioak harrapatu hartzaitu, baina esaten dara ez, baina lanean harrapazaitzala, ez da, hori esaten delako kontuetako bat. Bueno, kantu honetan sartu aurretik, antzura kantua sartu aurretik, titulua, pixka bat ez dakit, disko kontzeptual bezala ulertu beharrote dugun, edo izenburuak beste zerbait esan dugu, ze, bueno, egia da, izenburutik, ba, zalantza asko badela kantuetan, eta gogoeta askorako ematen duen disko bat badela, baina, karo, dudamuden, Carrusel geldiezina hori zer da, zuk zure burua demoreuzien etengabean zalantzan duzula?
1: Hoxea. Eta gero be, ba, nire letretan hori hortan asko zentratzen azela, igual, ez? Nire azteko motorea hori izaten dara askotan. Eta horregatik, ba, hori jarren dutzen. Ez da, abestirik titulo horreaz, baina abesti baten esaldi hori esaten dut, orduen.
0: Ez hori da beste gauzotako bat, ez? Hor gordetzea, non baiten...
1: Ez jaten, berez zinauen, ba, ez jaten guztetan, holan abestitzen tituluak injarra zaukiela iruditu jaten, eta, azintzen betetan, ba, esaldi hori guztau jaten, eta...

0: erabiltzua.
1: Eta hor geratu da, gero hitz egingo dugu marrazki eta guzti, hori ere marraztu delako. Bueno, ahantzura, bueno, bada kantu bat, nahiko bitxia, niretzako musikalki, ze sinteek eta oihartzunek eta kantu nahiko gaseosoa bihurtzen duten arren, kenduko bat ima genuke hori, kasi-kasi desert rock kantu baten aurrean gaudela, esan daiteke, desertuko, ez? Rock.
2: Bai, bai, osea, gitarrakin eta beste joko banu, osea, akustikoan joko banu.
1: Beste mundu bat eta erabaten bai. Duera bat, ez? Bai, bai. Sortzerakoan, zein izan da zuretzako bidea edo, ze karo, sinteak eta protonesan desente hartzen dute diskonetan, bazen zerbait bai edo bai garrantzia duki behartzuela zuretzako?
2: Abestion tan.
1: Diskoan ere esan edo dorokorrean, eh?
2: Bai, bai, sonido sintetikoa gustatu itxean jatzintiak erabiltzia proiektuaren ikusten dut esentzia dela, así que egon inbidiez.
1: No, horrengoan akaso gauza berrietako bat edo iruditu zaidana da, hau txe efektu desente sartu
2: bai,
1: dituzula.
2: Bai, bai.
1: Kantu honetan bertan, efektu bat baino gehiago erabili dituzu, ez?
2: Mordoat. Alde batetik niz asko sartu nitxun ja premaketan.
1: Ados.
2: Eta gero baitabe Jon Agirre Zabalak estudi joan gehi, osartu zitzen ondo hondi gara, así que...
1: bai. Osartu gira batzuk.
2: Esperimentatu genuen, bai.
1: Bueno, esan duzu, emakume ahots bat edo beste entzuten dela, kasu honetan badago emakume ahots bat hasieratik.
2: Bai, hemen, honen no. Ahotza Idoia Surmendi da.
1: Idoia Surmendi, ezta.
2: Bai.
1: Kantu batean baino gehiagotan hartu parte oker espaldima naiz?
2: Bai, Idoia hiru ez ditan edo lautan ingozagoen parte, eta beste lauret, Sara Alonso beste lauretan.
1: Azegi ahots.
2: Bai, politxak.
1: Nola izan da hartu emana edo... Noiz erabakitzen duzu, venga, bi hauek izan dit, ezela eskualdekoak dira, ez?
2: Bai, ba, alde batetik ezaguna zirelako.
1: Ados.
2: Eta, bueno, ez di errikoa, baina, bueno, ni arrasteko izan da eurek, aramaixokoa dio bixen.
1: Claro.
2: Orduan, orduan dauko. Eta Idoian aizpiakin proiektu baten itxan hauen aspaldi.
1: Ah, begira, beharekin.
2: Soul, beharekin, beharekin joten gabe batera, eta, bueno, ba, bere ez da editzia, erabakin hauen lehen goz.
1: Begira.
2: Eta gero... Gauzia da izka bitan datan grau nahuela.
1: Ados.
2: Hor, laba besti, nesakortan, otzaien uste grau nahuela, eta beste laba besti ustaien. Hor duen tanda bakoitzean bat egitu notzen. Holan izan zen. Logistikamente eta egun baten ingauen dana bertan, eta holan.
1: Bueno, baina egin da, eta bi emakume, bez, esan zuen, eskualdea ere balioan jartzeko, ez, nola bitere. Ze, Aramaio, eta, bueno, iru bentsat badira, eta ze iru, ez, bea Idoia, eta Sara bera, ez.
2: Oia.
1: Aze iru, ahots, kontuz. Gero badago, kantonetan bertan, introko gitarra hori, efektu hori.
2: Turri, nori.
1: Bai, hori Eriken artelan izan da.
2: Bai, hori ez du izuen urtean zan. Erik eta Jon Agirrezabalan bizen artie. Bai, bizen arteko zeo zer.
1: Eta gero sartzen diozuna da, ez? Dena garbia da, basua distortzio puntu bat du.
2: Bai.
1: Kantonetan basuak badu alako distortzio bat, ez dago presentegi, baina ez oreka hori ematen dio nola biten ez da.
2: Hori, ja, Germanen lana. Germanek holan pedal pio badauzko, eta harra gertzen dago, bari, pedalekin, tazten da, distorsia muten da, eta, bueno, zenbat ageixa usten sartu, beti mozten bihotze bazkeniez, Azten da zapatzen, egon digandik. Ondo, horreka topa bazkeniez.
1: Ba, ez, da hori ez, esan du bezala kantuneko gaseosoa da, baina papatean ez, ba, bueno, ba, gitarren eta nola biten ematen diote, sokek ematen diote beste ukitu bat, eta kantu ja piskat esan duzu, bik. Deskolokatzen du batak bestearekin, hau da, rock kantu bat izate segitzen du, baina baduitula, ez, atmosferak eta atmosferak, pentsatzen dut, hori bai dela zure unibertsua, ez da?
2: Bai, atmosfera psikodilea purtxo bat, beti guztiak izan jat.
1: Bai, ze sintetan, joango gara kantuz kantuetan zuten, gauza desente daude. Ahantzura ala ere, letrari reparatuz, Alzheimerari egindako kantu bada?
2: Bai. Bai, hau sortu nahuenien, bai, Aitona zauen altzemerrea eukizauen azkenengo 6-7 urteetan.
1: Ados.
2: Eta, hori, bere omen ezin dakua.
1: Zer pentsatu ematen duen gai badela ez da?
2: Bai, bai.
1: Gogorra, tokatzen zaitu, zaionari gertutik, eta zuri ere, gogorrez, ba ez pahaila esaten duzu ez. Nik hori guztu batu eta apuntatuko dut alte guztietan, ez? Zer nintzen, zein nintzen, nik azten badu bintzat, berze batu gogorra dezan, ez da?
2: beste batzu zaintzeko, eh?
1: Ba, ez hori ere garrantzitsua da. Hori ere garrantzitsua da. Bueno, kantuaren azken zatiari helduko diogu, urrengo abestiari heldu horretik.

0: Bueno, mundo transparente ditzen da. Aukera espanez single moduan atera zenuen?
1: Bai, bai.
0: Kantu berezia iruditza zait, erritmoarekin egiten duzun jolasarekin. Zer, aukera espanago, irulauko konpasean dago konstantean, baina asinko patu izate horrek, engainatzen du pila bat. Da, neurria errapatzea ez, ez uratea beltzetara denak, erabaten dizu nola baitere burua beste nora baita, ez da. Zertzen, zuretzako erritmoaren baitan zegoen jolasa, kantu honetan?
1: Ba, hori pendulo moduko zer ikusten hauen hor, ez dakit, bueltaka hor, eta egisa Rubeneko zondo lortu zauela erritmo hori eruetie, eta...
0: Zena bat egin egin egin behar da.
1: Bai, bo, beraz hortu zago, ni emun otzen olako base bat erdi txartu indakue, eta beraz hortik ba... Au, asko betu zauen.
0: Hau, bera ikitzen duz, eta... Baiz, gero orokorrean soinuetan esango dugu, ez? Bai pianoa, ez? Piano elektriko bat badago horratzetik.
1: Mm-hmm. Gisa, hemen Ander Untzaga hartu zauen parte.
0: Ander Untzaga hartu zauen parte.
1: Ander Untzaga hartu zauen parte.
0: Begira, begira.
1: Gurekin ikasitzakua eta pizukidia esan izen, baina, bueno, hortik ebegibiltzen ginen
0: batean. Asko biztuzen atzera eta horretu zauen.
1: Asik, ez dugu joan behor agertu zane guren baten, eta agertzen zanean, ba, esaten otzen, venga, Harry Horta, zesejo.
0: Begira. Hau da, zuk zinte geruzak egiago egin dituzula gainerakoak atmosferikoa badirenak, eta kasu honetan bere piano elektrikoa dago.
1: Hori, ez azkenean nire nikitzen ditxuan geruzak, oso simpliak izaten dien, nire ez dakit pianoa joten orduen. Zeoz, nire buruan ukitzen dut nire nolako ba, pianista bate jobiko zauen ideia bat, ba, Anderrek esaten zait. Hau, hemen igual, hobeto zuzartzen bozu, ze, kaia, ba, hobeto jotzen dakizu, eta...
0: Baiz, soinuetan ere lan badago. Pianoak berak ere elektrikoak ere, ez dakit, gero, nasketetan edo noiz dauden eginda, soinua latzen da pixka bat, ez dakit, filtratuago den, edo sakontasun gehiago emanaz, edo... Mm. Baitu zu, olako xietasun desente bilatu dituzu diskonetan, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola izan da prozesu hori? Zain dute, Jonagir Zabalari esaten zenion, jo, hemen aldaketa nahi dute, edo besta nahi dute, edo berak proposatze zituen baita ere.
1: Danon artien ikuste probetan, azkenien, nima nuskan kapa batzuk ogeixenak oso argi eruen itxunak, gero aldatu zein baita batzuk ere. Baina, bueno, orduen da, geruza barrixekin, ba, gitarrako geruzekin, teklaboko geruzekin, ba, denbora izan ginen be esperimentatzeko eta denbora galtzeko aburtxo bat, orduen probetako eta bajo grabia, efektu batzu sartuko ditugu, eta aldo hortatik, ba, tranquili bili ginen, ezinan ezinan lusatu asko, oso ondu fansa.
0: Baize, instrumentuka grabatuta dagoela ulertzen du, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Oztuk zure geruzak ere mango zenituen?
1: Geruzak eruen, baina grabaue bai, eh?
0: Ah, dos?
1: Hori da. Ze beti ez dugu, ez guztetan jatba, bat, hango produz, ekoizilearekin bai, ez da bai datzia, hobetzia, edo esatia, bueno, lan probauko, bestera.
0: Eta gero nire material desente badu.
1: Hori da. Bixon jarri, hori da, bixon materiala jarri genuen maganien, nire iruzintiak, beste, berak beste iruiruen zituen, eta orduan, entzuten ginen kapa bat, eta erabakitzen ginen, o ni grau nola ben zintiakin jo, o beste batekin jo, o pedal baten sartu erdixen, edo biesana.
0: Saltza.
1: Hori da.
0: Saltza. Bueno, letra mundo transparente, jo, hemen badago ez, nola baitere, gardenegiak izatera behartuta ote gauden, ez? Sentsazio hori ematen dira zuen, gero beste bat gauzatera sortu zian da. Bai, bueno, gardenegiak izatera, ba, esaten digute ez beti, gardena izan bertzera, eta bat eta beste, baina gero ez ote dugun, bigarren bizitza bat erakusten gehiegi, esan nahi dut. Piskat badugula hori, gardenegiak izateko batzuk. Baina gero beste asko gardenak direlakoan bigarren bizitza bat erakusten ari zaizkigula. Garden erakusten ari badira ere. Ez egitu gertzen dira zure esan edo dana.
1: Bai, más o menos. Bai,
0: bai. Bat, saretan eta...
1: Horti doi letria, ez? Sarietan, ba... Nire adibiz asko kostetan jat, ba... Ez jat guztetan asko sariak erabiltzia... Baina, karo, musikoa nahez, eta bestalde behartuta nago, zer estela, eta orduen ba hor, borruka horta.
0: Baina, hori esan nahi nizun, hau da, zuk, horregatik ez, zuk zure buru hor esposizio moduan ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez, gardentan, gardenegi erakustearena, baina beste batzuk erakusten ari direna, garden itxurakoa dela testela gardena.
1: Ah, bai, bai, claro, totalmente.
0: Hori etartezen burura, esaten nuen, ai, Jon, Inozentzia ere zer den, ez, xare, eta inozentzia berak bere buru esposizioan ikusten duelako, eta izatez askok espori, erakusten duen hori ez dela benetako bera, ez da?
1: Hori, hoxea.
0: Zorik ez urrak ere ikusten dira?
1: Hori, hori, enbora ustean.
0: Xareak ezkidan abatzazu?
1: Ba, eskat guztetan ezer, eskat guztetan ezer. Eta, bueno, ba, manejetan ditxut, ba, más o menos, ne rutinan sartu dut, ora binbida, eta, bueno, itxen dut, baina eskat urteten eran berez, venga, gazki bat, punt, aigo, eskat hori eskat urteten.
0: Jo, nara, gero videoclipak sekulakoak egiten dituzu?
1: Egiten dizkidate.
0: Bueno. Baina, hor, aldiz?
1: Hori eskatain beste kostetan, hori, ori, ze, ja, dau, ez dakiz plan bat, da, holanda, aktore lan moduen, bueno, eta rafa, kosta bitxan jaten nada gero ikustia.
0: Hori bai. Egiten solto ikusten zaizu, solto ikusten zaizu. Horregatik diot, eh?
1: Baina, adibidez, bertan itxen gauzela, ez zaten dozti, erakusten dozti, holan grabau, ondori dutzen jatzuta, esaten dozet. Bai, ez dut ikustia gura.
0: Zuri ondori dutzen bat zaizu?
1: Konfiatzen dut, hori da, jarraitzuko aurrera.
0: Egina. Bai, bai, zori ere, ba, denok ez gara kamara aurrean egoteko jaio, ez? Eta hori ere, realitate bada. Bueno, mundo transparente esan dugu moduan. Entzuko dugu, nesati bat ere.

0: asinte bada?
1: Ez, hau gitarra da.
2: Ikusten? Gitarra hartu, eta egurra eman, eta...
1: Eixe, hori har...
2: Gero...
1: Gileakin...
2: Jolastu.
1: Oi.
2: Jolastu. Hau da, hau da.
1: Hori bile, hori bixon hartian ibiltzen ginen. Bate eri gitarra jotzen, eta joan eta neu a pedaletan jolastu. Irura, kore eskua jatzen.
2: Gira. Ba, gai, ze erik ere badazale horrelako jozen da.
1: Bai, bai. Benetari dako.
2: Ostras, polita. Bueno, eskuzabalak... Pa, hemen bai zema geruza sartu izkiozu sinteakien.
1: Uf, bai,
2: hemen ezin da jakin, ez da?
1: Hemen de xente da, bai.
2: Zer da, kaso, kantu noraitela atmosferikoena esan daiteke?
1: Atmosferikoena, poperuena, bai, sarrera, bai.
2: Garbi.
1: Garbixa, balan.
2: Bai, ze gitarra oso garbiak ditu kantu honek,
1: bai,
2: korrean.
1: Bai.
2: Bosotasuna bilatu den kantu bat, ez?
1: Hori da. Ni asko gustau jaten abestisa, musikoa erakutzi notzan nien, esaten ezagile ikusten diskuen, esan sustie, baina azkenien jonei flipa bizotzen, así que hori esan zan horreka eta venga.
2: Hori ja balantzalde bat ere erortzen da, ez da, hori ere, hori da, bai, egia da, poperoagoa dela, bueno, baina arnaz bat ematen dio diskoari baita ere ez.
1: Bai, bai, ez dut.
2: Hori ere bada pixka bat karrusel batean zaldian horretara ere biltzea.
1: Hori, ja.
2: Ez? Dinamismo hori ere bada.
1: Bai, eta guztetan jat probetia, denetari probetia. Ez rockeru hau o popero hau denetari. Zaitu izinaz.
2: Hemen, naturari nola baitera egiten zaio referentzia, denik horrela ulertu dut.
1: Bai.
2: Hoda, zuk, eman bai, baina, eman, hoda, zuk jasotzen duzula ematen duen horretatik, baina gehiago hartu eta man bat baino lapurreta bat, ez, naturari egiten diogun.
1: Abesti hau berez, Josean arte olerki bat da.
2: Begira.
1: Adapta hau indot, baina...
2: Artze duan jatuntu.
1: Naiko igual dago, O sea, modifikado eta purtxo bat, baina... Eta... Pasko gustau jaten, eta...
2: Horrek, errespetu ere eman behar du ez da.
1: Bai.
2: Gartu eta zure terrenora eraman, eta ea nola geratzen den, ez?
1: Bai. Horin hau, erromintxelak ekin...
2: Ados.
1: Hola, non funtzionatzen dugu. Erromintxelak taldien letranak, olerkia dira.
2: Ados.
1: Eta, bueno, balan horretan, hau ikusten hauen geixo proiektu honetan...
2: Bai, ze bi diskoak paralelo xamarran atera hori ere izango da gauza bitxi bat, ez? Zuretzako.
1: Bai.
2: Bi proiektu guztiz ezberdin eta biak ere bateratxo ateratzearen, ez da?
1: Bai. Ezken nien ez dakitzu burua hemen daukotzu nu ez dien, así que...
2: Hori ere bada bitxia. Hori esaten noen, ez? Naturek ematen diguna lapurtzen duguna, baina bueltan ez dugu lezer ematen. Hori sentitzen duzuzuk ere, esan edut. Zupadozu naturarekin konexiorik?
1: Bai, saietzen, saietzen dauz. Mendira asko fatenaz, eta guztetan jat mendixa. Baina, bueno, pero mundua apurtzen ari gara lehet guztietatik, ez? Eta lorin hori.
2: Hori ikusten da. Bo, eta zuk ikusuko duzu, gainera. Errepidean atzera eta aurrera
1: ikusten. Gloria, errepidean asko. Danien, ez? Bidea jatzen asko, bai. Gasoleña gaztetan.
2: Hor ez dago, buelta handia egirik ere ez dago. Bueno, entzun nahi dut, kantuaren zati mardul bat, zehor badira hainbat gauza, batez ere, hirugarren minututik aurrera gertatzen direnak, baina bueno, entzungo ditugu.

0: aldak eta bat, ez, basutik sortzi zero sortzi batetara pasatzen da une batean.
1: Oh, ja.
0: Eta aldaketa bat, eta hor perkusioan ere aldaketatxo batzu daude. Nondik, aldaketa hori nondik etortzen zaizu?
1: Ba, gauzie da, estudiara fan ginen nien nahiko laua gelditzen zena besti osua, ba, atmosfera igualien.
0: Claro.
1: Eta zan ginen, ba, saiatu bigarre beste leku bat opetan, eta hor, ba, oin, tatakin joten dutela, eta, ba, etxera fan nintzen, eta gabien, ba, bera gerakutzitako elementuak hartuta, ba, jai-jata, sortzi zero sortzia, eta loko gauzekin jolazten hasi nintzen, eta ba, bajoi hau sortu ginen. Eta gero handeruntzaga gainien pianoakin improvistan jarraitzu zauen, eta bueno, horre lortu gau, ez ditxie.
0: Oso unibertsu desberdinetan zabiltza,
1: bai.
0: Irugar proiektu hau ere, ez, zesaiot. Nola izaten da, zuzeneko bat, haren kasuan, ja. Zuretzako, zan edot.
1: Eta takin?
0: Bai.
1: Ba, oin gabiz, ni joten ditxu gitarrak, eta odei dala denso, bai. Produkturia, bera teklaba joten ditxu, eta tatak abestu itxen dago. Hala, manejetan gare.
0: Ba, proiektua zuzenekoari begira, buelta handi bat eman da, ez da?
1: Hori da, indoguna pixka de moldatu abesti denak, eta urrengo urterako geixau da gabiz buelta... Potenta bat emungotze be, bai, baina olbidien da.
0: Esperientzi berriak.
1: Bai, bai, oso asko ikasten nari naz. Bigarren urtia eurekin, ta asko ikasten. Bai, esi esan da.
0: Enkeo palio dizula gainera, ez?
1: Bai, gero asko erakutu hostie. Ekoizten be, ekoizteko modu, ba, gaztia badi, eta azkenian jende gaztetik asko ikasten da, bai.
0: Bai, ez da.
1: Eta freskotasun amputu dut zu, bai.
0: Bai, gauzak, eta txertatuta. Eta erabiltzeko modua, ez? Esan, zuk ere, zurean txertatu ditzakezula erakustea.
1: Bai.
0: Ahots prozesatuena niretzako da, gauza, nabarmenen eta
1: gobat, ez? Hortik etoriko, bai. Eskenien, igual, oitzen baten zare, bai. Igual, eskenien ez oitzuta zure hautza distorsioen entzutera, eta poliki-poliki experimentatzen azten zare, eta ja berriz entzuterakoan, bai, ja, guai, guztien duzu.
0: Bai, egia da, ez dituzula gehiegi prozesatu. Hau da, ukitu bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Kantero matan gehiago, zesan, gutxixiago akaso, baina hori, bueno, horrela erabiltzen da, eta erraminta bezala ere. Interesgarria da, ze audiot, urrengo kantuan, ez, kulpablen, hor badagoelako momentu batean, autotunea gehi megafonoa aldi berean.
1: Hori, hau ze estremuena, igual hau izango da, ez?
0: Eta distorra topera, hasi eran.
1: Dana tope. De hecho, hau, zuzen nekuetan joten dote nien, kriston arazuak epunten dozte, ze leku guztixetatik koplatzen da.
0: Garantzia agertzen da leguzietan ez da. Egina. Bueno, hor badago beste gauzo, da bombaren puntxa kontu zuen, mehen beste gauzetako bat, bombak badu punts bat, ematen dio kantu erindar bat, baduena. Hala ere, galdetan izan, ze kompasetan dagoen, hau? Niri bost zortziko kompase iruditu zait.
1: Oire, oire.
0: Hala dago.
1: Bai.
0: Ondo kontatu dut. Erritmo berezi bada, oso.
1: Bai.
0: Oso gurea. Bide bat ez.
1: Hori da.
0: Oso emengoa. Zortzikoa. Nolata burgeratzen zaizu, rock kantu bat zortzikoan egitea.
1: Ba, honen influentzia berez da Queen of the Stone Age.
0: Oh!
1: Bai, bauki olako kompas bat, olako bateri antzerako bat, hortik abiatuta, ona heldu nintzen, eh?
0: Ostras!
1: Bai?
0: Bantzen dago.

0: esan ditugun gauzak, bat, egia da, horren konturatu nahi zela entzuten ari ginen bitartean, esan duela, baduela puntxo hori bomboak, baina erabera lehor dagoela bateria, nahikoa lehor, komparaziban, aurreko kantetan eta kontrastean egiten du, ze efektu guztiaren baitan, bateria lehor dago.
1: Bai, horreli bateria da, uste, eusten dago, nik uste dut, ez? Hor, ebatzen dana, eta beste dauen zikintasun dana, bajo, gitarra,
0: dara zikintasunean dago.
1: Da, oso estridente, oso medioso, eta orduen ba, beintzate horri usteko, ba, hor da bat eixia.
0: Nor zerbaiteko utxi behartu behar, ez da?
1: Beti, homia, norbait txusten, bestela.
0: Bueno, hemen, kantu honetan ez dakit hori da, baina beti zerbait gertatzen denean negatiboa, errudun bat eduki itzaren beharraz ari zara, ez da?
1: Bai, alde batetik hortaz, gizartea behar da beti errudun bat obatzia.
0: Errua behar izan da ere.
1: Eta gero gau behar gero buruan, ez? Gauza, zehoz itxen dugu nien, ba, itxen dugula beti errudun edo beste aldera joko baginu, ba, igual lo beti izango zala edo hor dudamudak.
0: Ze horre esaten zuen esaldi bat ere bada nahiko indartxo eta da mejor mentir kerir, hau da hobeto gezurra esaten mine bate baino. Nik hemen irakurtzen nuenean eta entzuten nuenean zalantza egiten nuen zerrote den hobea.
1: Hombre, hobeto egi esetea, ez bai? Baina, gaur egun hori zena esaten da gauden gizartean, eta pelota, eta bestia, pelota itxiana, eta horako munduen, ba, hori.
0: Dena zaindu egin behar, ez?
1: Hori,
0: hori. Dena zaindu egin behar, zaindu. Neurtu, zaindu ez, zori ez da zaintzea. Ez horre ez da zaintzea, ez? Hori, bai, ulertzen dute, nondik norazua zen, eta batez ere, ostres, bada, ez? Zuk egida erruaren, baina.
1: Fribolua, mondu fribolua, horra, horti noi, fribolua garela, eta...
0: Nahi eta bagara, eh?
1: Ba, bai. Oso.
0: Hor inorkazut duzte zalantzak egirik egingo duenik. Bueno, lo ezin datorrero, hau izango da, ez, nola bitere, dudamuden karrosel honetan, gorengo puntua, ez? Baina, jo, kontatzen diguzu kantu honetan, insomnioaren zer hori, loin ezinaren zer hori, oso modu lurtar eta grafikoan, ez da grafiko egia ere zote batean, baina... mundu guztia bizi dituen gauzak, irudikatzeko moduko gauzak, egunerokotasunean, kezka horiek kudeatzeko modu bat, ez da.
1: Hori, zaitu nire modu soliterarioan moduan, ez, botatzen? Horan, relato txikitxo bat izango bat ez moduen.
0: Benetan gaur.
1: Eta imaginak ekartzen ditxuna burua, esaldiro edo bi esaldiro, zeo zetortzen gatzu burua, imagin hori, ez?
0: Benetan gau batean gertatzen. Gartea de...
1: Zubo danoi toka guak.
0: Hori, zuri gertatzen.
1: Azkotan toka guak gauzak.
0: Era batera edo bestera. Esaldire batek akaso ez da zurea, baina urrengoa ziurri zango dela. Ez, da, gauza elementu desberdin desende sartzen dituzulako. Hemen bai, ahotsa lehen planora ekarrita dago, erabat. Baina dago, ezker eskuin. Hau da, paneatuta daude.
1: Bi hau dauz, hori da. Bi efektu ezberdin egin, eta...
0: Hori esan behar nuen, hartu aldi bera da, toma bera da, edo bi toma dira.
1: Eben bi toma die.
0: Bi toma ezberdin dira.
1: Itzen daude, hai, korus efektu hori, apurtxo bat.
0: Bai, horretik aldezen nuen. Zer da, toma bera efektu esartuta, edo bi toma, eta gainera efektuekin.
1: Bigarren.
0: Bai, egiten du buruan olako leherketa txikido dezela egiten du, eta nahiko kurioso geratu dela.
1: Bai, gitarran korus efektu hori lortzen da, eta politxa gelditzen da.
0: Nau, zauek esaten dugunean, esaten ditugunean, beti esaten dugu, entzuk askoekin. Oso garantzitsua da, entzuk askoekin. Edo, nahi baldin manzuek, kotxean.
1: Mobilakin ez behintze.
0: Hori da. Bai, mobil oso hona behar duzu, estereoan funtzionatu behar baldin baizu. Batzuk funtzionatzen dute zorionez, baina ez da oikoena. Hortaz, dioguna entzuteko, hau da, duda karrusel egin. Karrusel geldi ezin honetan, alo ezin momentua.

0: Bara hemen bigarren ahotsa da dago.
1: Hala ere, denak bereak dira, bigarren ahotsak edo zuk ere ahotsen bat gehitu duzu hortik.
2: Neri be badauz, bai.
1: Bai, ez da.
2: Bigarren ahotsa badauz. Grabe batzuk, agudu, bueno, hola.
1: Zena azten dira.
2: Hori da.
1: Ahotsetan egin duzu lana, esan edut. Ezoikoak diren harmoniak bilatzen ere pixka saiatu zara,
2: esan bai.
1: Edut, ez izatea klasiko iruko abosteko eta listo.
2: Hori da, saiatzen hasitzen koltsoia moduen hor, zelabait nota luzie bai goien, grabietan bai aguduetan, kontra hotzak moduen, zenbat, bai guztetan jatitxian, justa besti hortan
1: basauen
2: kontra hotzen bat.
1: Eta emakume hotz bat ere bai.
2: Hoxe.
1: Eta hor bai Sara Alonso.
2: Hor Sara Alonso, bai.
1: Ze hori ere, belarri fina behar da, gauzak entzuteko, eta bueno, Sara Alonso hor dagoela.
2: Bai. Ez
1: lehen haipatu duzu, eta da mikain egiten, na?
2: Bai, oso posi bere lan eki. Bai,
1: posi. Ba, bere zan, modu eskaze bihartu dituzun. Haze bihartu dituzun, bo, haze bi. Orokorran haze talde osatzen duzun, disko egiteko, Musikari oso interesgarria guztiak ere.
2: Bai, bai, egiten.
1: No entender nada, claro, goaz euskaratik gaztelera, gaztelatik euskaratik gaztelera, bizkuntzetan egin zu hau. Badago motiborik bizkuntzetan izateko?
2: Ez da motiborik, basira baten, nene nere buruak gaztelani hasitzen da. Orduan, ni hasira baten idazten hasi nintzanean erderaz hasi nintzen idazten. Baina hon ja eroso hau nao idazten, eta euskaraz be idazten dut, eta, bueno, oin euskaraz karaz idazten du geixena. De hecho, irugaren diskoea erdidatzita duket. Eta euskaraz fanbidana.
1: Irugaren aia erdidatzita.
2: Idatzita.
1: Idatzita.
2: Mue letrak nahiko idatzita. Musika hondi honez, baina.
1: Ostras.
2: Prozesu ezberdin egin goto indoten guan irugaren hakin.
1: Ados.
2: Zin, normalian beti inizen dut musika, eta beti atasko itxen, gero letrak itxerokoan atasko itxen nintzen. Torduen, noin, ba musikalki banauen beste mundu batzutan eta eta idazten hasi nintzen melodia eta zer buruan okibari kolako relato moduko luziek hiru horriko bestixe
1: horan
2: hiru eta gero ba hartzen dut base bat jartzen dut ba hor materia mordoa dauka eta improvisetan hasten az oina ba bestuko gero bestia eta bueno hortik hiru horrialetik ba bat bihurtuko da bat eta erdi asko jota
1: bueno.
2: Baina bintzata horan eta oso gustora nago, ez nazat azaskatzen etrekin, holan?
1: Begira, egiteko beste modu bat.
2: Bai.
1: Zantuzun modu bat, era bat beste modu bat. Mm. Bueno, ja, hirugarren azek eratzen gara, eta hori ez dugula bigarrenik bukatu.
2: Ez da laberte eran dian.
1: Ez, hau, bigarrena, bukatu gabe daukatu, eta ja hirugarren angoaz. Baina, bueno, hemen, esan dugu moduan, no entender nada, tempo erdiko kantu bat, ez dakit irudi, nik irudikatzen dut horrela, ez dakit zu horreta saietu zara, baina kantonek, barruan eragiteko intentzioa duela du irudi. Hau da, barrura begira jartzeko asmo batekin dagoela idatzita.
2: Bai, a ber, ahoretan hasen honena, ja, no entender nada, gure dago esan bai, gure nagoen esan da, ez dela beharrezkoa ulertzia gauza, ze batzutan jendeak esaten dozte honi jazmunduen nahuela, eta jo, eske, musika hori oso komplikagoa da, ez dut ulertzen, eta nik esaten dut, ba, jo, ez da beharrezkoa ulertzia, zu jarri eta zite llega, te llega, eta hori hortik jaiozan. Pelikulikin igual, batzutan pelikula oso friki bat ikusten duzu, eta ez dut ulertzen, baina berdi jat, eta guztago itxen jat, eta punto, ez dakit, eta gauza batzuk hartu itxen ditut, ulertu, beste gauza batzuk iguale.
1: Horregatik nion, ez, pixka bat, ulertu berrek ez dago jarri zuri begira, barrura begira, eta pixka muskalki niri hori eragiten dietaz. Gero letra entzuten zuzut, erraz ulertzen da, ez, kasu honetan erraz ulertzen da, baina berez, ez, eskatzen didana da, musika mota honek barrura begira jartzea.
2: Hori da, bai, bai. Da pixka barniak begiratzeko hori ikusteko, eta
1: introspektibo puntu hori.
2: Introspektibo puntu hori, hauko.
1: Baduela behintzat. Baiz, zer pentsatu ematen du, kantuak eta ez da esaten duzuna ez dago ulertu harrik dena. Niri kostatzen zait, Niko nartu behar dut, ni parezera pertsona bat asko kostatzen zaiona hori, Ni denari esplikazio bialdi bilatu.
2: Ni zaiatzen az, baina guzti, zaiatzen az esplikazioa topetan, baina ez bu topetan behu gustora nau.
1: Bai, hori da. Hor badago amarreko hori, ez? Bueno, amar segundu zenbat importa dizu. Amar minutura zenbat importako dizu. Eta amar hilabetera zenbat. Ba, ez da. Hartu lasai bizitza. Hori ere. hori ere garantitxo da eta esan dut tempo erdian, baina hor bateriak hartzen du txapak eta bueno, indar desente hartzen du eta kanta handitzen duan hola baiter ez da
2: bai, eta gero tempo erdira doie behor gehiago zera mifta emon doie hor tarti eta bajo bateria joku hori guztau jat
1: bai, bai, bai, hartzen du pisu hori hartzen du. Eta soinuetan, kasu honetan, ez baterian eta perkusioan eta urrengo kantuan badaude olako xietasunak, ez? Si el sol no se pusiera kantu horretan badaude xietasuntxo batzuk.
2: Aha.
1: Entzuten dira, oiek, entzuleak harrapatu beharko ditu fin, baina badira gauza dut esinte gehiago, hasiarako unisono hau, bi hau txan unisono hau.

0: pasada eta ez da bueltatuko oraindik. Gero bueltatuko da. Baina bi ahotsak unisonan pam.
1: Hoxe, azaltzen di estrofa bakutzien, bitxo zertzen
0: gara. Asi eran.
1: Eta gero nire ditzen azalakaren.
0: Hori. Ez horre egin duzu lan bat, hor, pum. Indarra maten dio.
1: Bai.
0: Sorpresa narra maten. Hori da. Sorpresa narra maten zaitu nola bitere. Ui. Egiten duzu. Baina, gauza pila gehiago bat dutelako. Esan duzu, ez gitarran dauden solo. Solo solte pila bat, esietasun pila bat. Sintetan ere sartu dituzu pila bat. Gauza, bat badago konstantea. Isiltzen da inunera arte. Ze badago horreten bat. Sinte bat badago konstantea atzetik. Eta bat batean desagertu egiten da. Egiten duzu, iba. Hemen aldaketa bat dator. Badago gero oscilator bat bukaeran.
1: Oh, ia, gero pulso bat moduen dator. Joa, besti hau, ez nabil joten kontzertutan, eta aspaldi ez nabuelan zuten. Arian zerten dikot. Naiko laxeiz ezan, eta erabaki gainun kanpoan gelditzea.
0: Zer, baditu geruza interesarri esan.
1: Bai, bai.
0: Teremin bat ere bai?
1: Zereminik ez, baina igual...
0: Antzerako soinua lortzen bai, zerbait bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai.
0: Zer bukaeran oscilatorrekin batera agertzen da batean, bueno, agertzen da bat, esatu duzu zer, teremin batera sortu dira, edo. Bai, bai, xeetasun asko dituen kantua. Ez dakit, hemen ala ere, letra bat dara garrantzitsua guak azu, ez? Esan idot. Olako esperantza kantu bat bezala dirudi, baina letraan aukeratzen dugulakoan beti, ez? Gaudela, uste dugulak guk aukeratzen dugula. Esaten duzu, baina gero gure itzalaren zamarekin bizi behar dugula, ez? Hau ez dugula ez zerra aukeratzen kasik-kasik, ez?
1: Hori da, azkenien muten dago erabakitzen dugula, aukeratzen dugula, baina zeren artien, ez? Zenbat aukera dauko, hori da pixka aldera.
0: Horren gainatzen gaitu zela.

0: Destripatzen ari gara pixka kantu, ez? Zema gauza sartzen diren, eta zuk ere gogoratzen ez zituen, kakasu, ez?
1: Ez ditzen nire batzutan, no?
0: Zesan diazuna, eta hu, nik uste dute realitatea bazaleratzere ondo dagoela, alegia. Zuk nahiko zenukela kantua aurkeztu, baina baldintzak ere behar direla kantua aurkezteko. Ez? Baldintza behar dira, bueno, batetik espazioak, materiala, Entzuleak. Zetena da, ez? Zuk badaukazu edukitzea material eta espazio marabiloso bat, baina entzulea baldin badu joa, beste giro bateko zerbait topatu nahian, hor kostak egiten dela, ez?
1: Hori da. De hecho, irugarren dizka, energia hogeixeak inzortzen harinaz horregatik. Zaskenean ikusi dut, ba, dizka hauetako abesti askok, zuzenian ez da boila funtzionetan, baleku txikietan joten dotelako, ez dauz soinu ekipuak ez die, haino, gustauko jaten bezainonak, orduen ba, ikusi dut hori, energiako abestitza funtzionetan da boila.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, ingoz, ba, igual olako geixo sortzia hobeto, ba, direkto potentea bat eukitzeko.
0: Biko antzuazelako momentu honetan.
1: Hori da, gainera hori. Oin formatua aldatu indau, arrasateko Marta Ugarte, bateria joten egongo da, abesten hemendik aurrera lasterre bai, espero.
0: Kuña sartu diozu.
1: Eta hori, oizun artien goi, ez da zapatu gane joginun gure lehen kontzertua batera, Barakaldoko hiriko soinuetan, eta oso ondo fanzan.
0: Zortatu zenutan.
1: Asko. Jendia guztau jakon, eta funtzionetan dago lan bikotien fatie, eta ba, oso posi goz, batera lanien.
0: Ba, ez, bikoan egia da funtzionatu dezaken zerbaitek, hori ere, abantaila bat badela, esan idut, logistikoki, gauzak aurrera eramateko, eta bueno, jendeak ikusteko baita ere, bi pertsonarekin ere egin, eta kela musika duina.
1: Hori da, bai. Haure, gainera hori, azkenien, gu pregraba guekin goi ez orduen, batzu zartzen ditugu, orduen, bueno.
0: Hori neurtu beharko duzu, ez da?
1: Ba, horre, nire guztetan jasartzie, baina neurri baten. Zaskinien bazutan, ba, karaoke eitxe beharko guztetan. Orduen hor neurtu bia organikoa zedan, eta noraino joan.
0: Eta hor gazteekin zer moduz moldatu zara? Ba, esan duzun hitz hori justu askotan egotzi zaielako, ez? Eta den zoregatik egin, ez? Zubatari zentzungo zuten, zuek karaoke egiten duzu.
1: Bai, gure, hasieran, ba, esotzien kontutan hartzen, uste zabien, itxen zabiena, bare, karaoke, jasala. Euren lan itxen dabe, eta oso gorda biz lanien.
0: Ba, ez, karaoke izan agatik ere koespen lan handia dagoelako, ez? Gauza bada, zuzenean, bueno, ba, batzutan, ba, pragrabatuk eta hotxak erriotez girela, aurrogunez, esan duzun zela bi urte bada batazulako hor. Bai, hori ere bada askotan kentu berden, ez? Estudioko lan handi bat badagoela horatzen.
1: Hori da. Eta, ez da gehiago, gauza organikoak sartzen ari diela, orokorrien hemen ningu, bueno, mundu guztixen, ez? Baina hemen Euskal Herrixen ikusten ari da, olako
0: tendentzio hori ematen ari da.
1: Urbanua, ba, gauza sartzen, eta oso gauza oso interesantia hitzen.
0: Bai, hori, da galdera galdetzen diezu da, hor, galdera desier oso batzuk ere sortzen dira batzuta. Zergatik egiten duzu galdetzean. Batez ere, oso erantzun desberdinak eta politak entzuten dira. Pero bueno, gaur ez da kasu hori, zesan dugu moduan, bueno, zuzenekoetan ari zarete, zuzenekoak bilatzen orain dipentsatzen dut.
1: Bai, batzu lotuta, beste batzu bilatzen, negoziatzen, batzu, bai.
0: Esateko modukorik?
1: Bai, ba, euskego, haber, Bilbo madauke bat ikateneon, bi aste barru Tolosan, iru tabernan, bi aste barru Parralen, Gasteizen, Txokoton, Arrasaten, Eskoitzamel, joko dugu.
0: Bueno.
1: Bai, surteten.
0: Bai, irabatzuk. Arrasaten non?
1: Arrasaten Iratin joko.
0: Iratin.
1: Fentxek ez dauko, baina bueno.
0: Eta eskoletzen inkernon?
1: Eskoitzen inkernun.
0: Bueno.
1: Eta arrasten joteko, batxien danez, bagabiz pixkat, ondien, haber.
0: Baina bintzat.
1: Ez aia humida geixo hori zan joteko, así que lotuko urte bukaan, ez bada urte, atorren urte aziren edo, ingo.
0: Ez, baina gauza interesgarria badira hor, ez? Horreako tabernek ematen duten toki, ez aipatu dituzu hiru begira, zehiru segidan, txokoto aipatu duzu, inkerno aipatu duzu, irati aipatu duzu, eskerrak horrelako taberna geratzen diren.
1: Eskerra, bela. Gero ez da gutxio, baina bueno, batzu badauz, eta eskerrak, bai.
0: Eta luzaro segidezatela. Bueno, esan ditut, hasieran aipatuko nizula, ez? Diseinua ere, alako zaldiko maldiko bat. Bueno, hemen dago, Elena Azkarraga Urizar diseinuan, marraztu ere berak marraztu du?
1: Bai. Berak indau dana, marrazki portadia, Azken diskako dana, kreditua be, kamiseta be, heldu berri diez, eta beste hola merch gauza batzuk, así que...
0: Lan hartu duzula, leia. Eman diozu, hartu duzu.
1: Berak hartu da.
0: Hori da, ez?
1: Eta posik, hartu, posik bilegarera lanien.
0: Nola izan da? Zuk berari idea eman diozu eta berak sortu du, edo izen burua bakarrik eman diozu, edo nola izan da?
1: Kanta pasan
0: eskion,
1: eta berakin zauen izan zen, nik esan otzen zela besti izango ziren single.
0: Ados.
1: Eta besti bakoizetik izan entzun zauen, eta... Marraski batin zauen bakoitzetik.
0: Ados.
1: Eta hortik urten zauen basaldi hau.
0: Bueno, bukatzen da otro final felizekin. Bateria eta basuan energia, sinte eta haotxekin kontrastean dagoen nola baitere guztia. Baina kantu hau, badiru dit tituluan gauza bat izango dela, baina bukatu oso ondo ez da bukatzen. Ezta?
1: Hori, ja, ez da bukatzen oso ondo. Titulak inbe dudak eukin itxuz, otro final feliz.
0: Beste duda bat.
1: Ba, ez que lehan, titulo originala izan zen, mantendu kot, eta hor da, oso ondo.
0: Eta bakoitzak ikusiko dozar den beratzeko bukaena sorri ontsu bat, ez?
1: Hori, ja.
0: Hori izango da. Bueno, esan duzu moduan, kontzertuak badatoz, gehiago etorri gaitezela. Edizio fisikoa eskuratzeko modua, kontzertuetan?
1: Kontzertuetan, bai, norotxe gure bau Instagrametik idatzi be. Undion, oingoia betien publikauko. Bai, Spotifyen igo nahuela ongiala hile batzuk edo, baina ja, fisikoki undion ez dote iragarri bez.
0: Ados.
1: Ta, kontzertutarako ja, bi azte behiru barru, ja, iragartzen bangona sarietan, así que gure da buenak, ikusiko hau hortik.
0: Adibili, eta kamisetak kontuz. Hori ere esan duzut. Hori ere torriko da.
1: Iko laguntzeko, onde torriko da.
0: Ba, bai, ze proiektu hauek aurrera ateratzeko horrelako sustengoa behar dute.
1: Bai.
0: Hemen ez dago besterik. Ba, Jon García del Val. Mila esker, gurekin izatearen. Eta bideo nahi zantzen zela proiektuak.
1: Eskerrik asko zuri, olako elkarrizketen gaitxik, placer bat egon minio betia.
0: Plazera gurea.

0: Hemen berriz erdian, horrelaxe, esaldi horrekin hasten da Nilen Etxea diskoa, bueno, disko berria, hirugarrena, beren bidean, errez esaten da. Bueno, lehen da bizikoa epe bezala aurkezten dute beti, baina hiru lan dira azkenean, eta bueno, apustu serioak eginez, ze bueno, ez da egunero horrelako estudio batetara jotzen ere, Berek orain honetan 7 kanta landu dituzte eta horiek aurkezten ditugu. Hemen taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Atzalde hono.
2: Kaixo.
0: Zer moduz, abete?
2: Ondo.
1: Ondo.
0: Urduri edo ez?
1: Gogotxu, ja diskoan aurkezpena ostira lontan izango da eta gogotxu, ja martxan hartzeko.
0: Bai, zailena eginda ateratzearen azta.
2: Bai, ateratzearena eta aurretik dauke prestaketa lan danak, osea...
1: Bai.
2: Nahiko intensua, baina bueno, nik uste patxada sartu dugula aldi berien beba, ez dakit.
0: Bai, patxada sartu duzuela nik uste dut, batez ere, diskoaren prozesu guztia, ez da, esan edut. Bueno, izu, bakitza bere denbora ditu, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela musikan, hori, bueno, zer esango izuet, ba, ez, denborak errespetatzea, eta bueno, ba, datorren garaian, datorrena etor da bila. Ze, hasi hau guztia, bigarren lan hau, noiz hasten da?
2: Uf, ba, nik egitxe zaten batzut kosta bitxe jatea, apur bat. Ez dakit izango zanoin dala aurreko urtien? Ez, aurrekoen.
1: Dala bi izango da, ze...
2: Dala bi, supongo. Bai, joan gitzen Elizondoko lan borda batera, ara, bai, kanta batzuko lan, ideia batzuk bat zaukegunak, eta zan gino, ba, hartuko dugu azte buru osua, eta sartuko garea full honekin. Eta... Pues, han garatu ginen ideia gehizanak ero indoguena da pixkate aukeratu da zerbait azerrez.
0: Hau gertatzen ari da, baserri batera edo nekazaletxo batera edo joateran hori gertatzen ari da. Ez da esan edo, ez dakit zer nondi datorren tendentzia, zuek ez dakit nondik hartu duzuen idei hori, ikusi duzuen besteren materi eta esan duzuen akaso idei hona da eta guazen guberi gitera, edo besteri gabe bururatu zaizuen.
2: Ez dakit, usteo eta xelek botazagoela ideia bere egunien, okerrez paldimana guanana sekuek bebai inzauien azkeneko diskoan alako zozer, eta gu bai izen gare, ba oso, imaginau, nile nibilbidean orokorrien, ensaio potente bat inbierbou, ba hartu supera full, eta goio ez da gundana, eta bierdana, orduen banik uste eske dala super aukera guapua, a fondo sartzeko proiektuen. Bai. Bai, orduen peio hondiko netzauen taldi.
0: Hori esan behar, bai. Ze hori da beste gauzetako bat. Zut taldera sartzea da zuazenean, txetxuz ez aurkeztu.
2: Ah, bale.

0: Xenak hori apurat ideia principalak ja grabauta eukien maketa estilora, apurat demo formatuen, eta ondik anbaltasen apurat hori pulirut ja kantuak apurat behi xau, eta nis hartu nintzea prozesu horren bitxartien ja kantuak erdin da, baina apurat behi xau retoketan, diskoerak egoen bi gitarrakin grabetia, zelan apurat batera itxi aldera, eta aixiekin berdina, aixietan be saxofoia tenorra sartu zeuen Irenek, saxofoi berrixak. Eta izan da apurat, hori, sartu gitzen erdibidien moruen, baina bai osatu dugu da noko atera, ba, hori, egon biharren gitarra bat, eta saxofoi bat, bazkinen bi gitarra, eta bi saxofoi, eta aportado aldoen moruen, eta baina bai izan da politxa apurat, transizio hori bizi izetia politxa izan da.
1: Sara, zuretzako, ez dakit nolakoa den orain, karo, jakinda diskoan bi musikari gehiago egonda, gero bi musikari gutxiagorekin zuzenera eraman behar hori. Zure buruan, kantuak sortzerakoan eta abiatu zenueten zenutenen momentutik, eh? Mm-hmm. Abiatu, gorak goruntz egiten du proiektuak eta gero berriz ere ez, bueno, goruntz.
2: Bai.
1: Kopuruz, eh? Berriz ere murrizte hori.
2: Hombre, kolpia undi xeda, ze, karo, zalantzan jartzen duzu proiektua be bai, eta... Ba, osea, kolpia oso ondiz izen zan, ze batez behi, bai nabaritzen gauen nilen, bueno, nilek sortu zauen kanta berrixek, pasaukiela beste zeo zerrez, aurreko alditan ez ginu lanandu, eta zaten gau, jo, ze pena, hau itxibier bau hola, noin, osea, ze pena, ez? Eta ez que, klaro, zaukogun, osea, peio berriko eda, bebai, eta... Osa, betianik ikusi dugu gitarria joten, eta eske klaro zauko un peio izen bizala bakarrek falta jakun bere baiezkoa. Eta hori be, jode, ba, zuten zinua muten guzkun, baina ez dakit, eta Irene be aurreko birangurekin ibili izan zan, lia ordezkatzen, garai baten, eta zaila baina rexe izen da aldi berien, eta nik uste osa, transizio natural bat izen dala be bai, gero askotan santik grabau guzkunien eta eta esaten zauen, joe, talde gutxik itxen daue indosuena. Taldia itxi eta danuk batera joan estudiora, edo taldia itxi eta transizinua danuk batera egin, ze askotan, ez, igual, taldia itxen daue eta jazta astu nahi dut, eta, ba, igual, saturauten hau, lo que sea, ez? Eta, pues, santik esaten guzkun pilo bat baloreta zauela hori.
1: Bai, bai, eta normala da, ez?
2: Eta
1: da,
2: guk, bai, ez da, guretako naturala izen da.
1: Baina ez doikoa bat da, ez? Normalean, ez? Hor gauzo ez dira gertatzen, normalean izaten da, edo aurrokoa grabatzen du, edo ja ondorengoa grabatzen du.
2: Bai,
1: ez? Beste gauza bat da, akaso estudioan aurrekoa edo ondorengoa presente egotea, ez? Bueno, bai, guzteko nola funtzionatzen duen taldeak, edo guzteko zuk sortu duzuna nola bukatuko den, eta zure aurkoak eta bateko. Mm. Ez dena oikoa da, berez? Ez? Aurrekoa eta ondorengoa batera egotea. Bueno, hemen berriz kantu honetan badira hainbat gauza, bueno, basua, hotxa, ez? Bueno, nik uste badirela batez ere basuaren gorputz hori, ez? Nabarmentzen dela, naiz eta gitarretan eta sartuko gara, ez? Kantu gehiago daude gitarretan sartzeko hemen jatzetik entzuten ditugu lako soloiek eta, baina badira lako kontraste batzuk, ez dakit nahasketarenak diren edo zer diren, ze, bueno, teklatua, hotxa, bateria, nahiko erreberberaziorekin, nahiko bueno, hori hartzun desienterekin daude eta nahiz eta ezten horrela izango ziurrenik sartzen denen nahiz esekzioa eta gitarrak badirudi oso lehor daudela. Mm. Kontraste bat da hor, ez dakit hori badaukazuen azaltzerik edo gogatzen duzuen zergatik gertatu zen horrela.
0: Jue ba egitxe esan ez da egitxe
2: urten dala, ez?
0: Bai, ez nahi zumuren egitxea. Kantuene baiako pixu duan desberdin duat dako pixu gehiago hori, barreber gehiago ikitxan zentzazin hori ez da hitz, epiku haua ero nola baitz bestiak apurat behi die kantu dako lekorren zikua bak ero zangurot ez da askoz baurrera moruen daz baina hemen digartzen da bat ez egitarren solua sartanean begai dire eta reber morto badauko eta galtzen da oso hori zentzazin hori epiko hori hor bai kantu hau da nik ustot aldortatik gehiagoen nabarmentzen dana hori
2: bai. De hecho, nik uste ensaiotan eta beti hartzen zauen epikotasun puntu hori, eta orduen nik uste santik bebai nahasketa itxerakoen bebai igual hori bultzatu dagoela, ez?
0: Bai.
2: Orduen, bueno, beste bariko lageratu da. Bai. Superpusi gazen maitzakin.
0: Bai, bera izan da poratu da gero ikusi da bena kantu dako txien ze eskaten zotan gorputzak, eta berak emuntza ba, nahasketa prozesuan ba, diferentzia abesti bako txoi baskatzen zauenan arabera. Mm. Ustez.
1: Bueno, hemen egin behar dizu galdera bat Galdera erraza da, claro, erantzuten ez dakit erraza izango den. Hemen pixka

0: gauza betikotzea, zerren efimeroa, zerrez zalantzori aireratzen da kantonetan, negaldetu nahi zuena da, ea, zer betikotzen duen denboran zerbait.
1: Uf. Ze galdera zaila.
0: Galdera ez da zaila, berez, erantzuteko.
1: Jo, niri gauza asko torte jalburura, eh, esango dut, peio zuri ez dakit zer. Baina nik niri esango dut. Niri, sensazioek, osea, nik uste hori dala gauza bat geratu itxejatzuna gorputzan. Edo begirada bat, edo komentario bat, eta hori transmitiruten dutzun sensazio hori txarra edo ona izen geratu itxejatzu, eta nire ustez horrek betiko irauten dau.
0: Gaira.
1: Bai.
2: Bai, nire ustez, badez bezango neuke hori, leku baten, ero egoera baten, esazen bitxartien bizitu dasun, emozio eta sentipen horrek, adibidez, kasamura dakoa nire begeltxu jatu guzti, zondiekan sentizute hot, sasa detortzen egitzen da, ez komentarizuik, ez begitadik, open ez tortzea gate, baina bai tortzea gatazko, sentazen hori goxio gaitziana, egote hartanak batera, gozaltzia batera, paso guztan hor musikiakin, top auto nuak, rau kantua dano batera, fama, askaltzen, azaldien garretxu, eta sentazen hori, ez da egitea, guztiz, deskonetot egotien sentazio bat, mobila begiratu
1: ez. Exagerau.
2: Bakarriko, hortara egotena, beste mundu baten el, niri badez, ba, hori behi geltzik jat, rekuerdo hori betirako, eta...
1: Bai, bai,
2: hori,
1: de hecho...
2: Hori, bai, da, nizte izen zan lan, oasis bat, espektakularra.
1: Exagerau, guztiz. Ba. De hecho, nik esango nahuen, egon ginela, azte bete, superbolauta danoke.
2: Bai, bai, bai,
1: izen zan. Zer egon gari itzen, osea, ni lanera huelta unitzen, eta esatzen zuti, eta okatza aurpegi izan, ilusin aurpegi bat, eta nik, bai, bai, eske benetan esatzen dutzut, peio que esan dauen, exactamente igual, agusti izan.
2: Esan boste egun horre, bua, beste mundu baten egotia, gero huelta tristura batekin.
1: Ja, ja.
0: Bueno, gertatzen dinenak ez.
2: Bai, bai, bai.
0: Entzuko dugu kantuaren zati bat.

0: Ez nola bidere lehertzen den une hori. Ez du jalala ere, pentsatzen dut, atalka grabatuko zen dutela, ez da?
1: Atalka zelan, instrumentuka?
0: Edo dene batera.
2: Ba, bueno, bueno, bandiak, grabagoen lehenengo ba, baterixia, bajua, bi gitarrak, eta pianua batera.
1: Bai.
2: Gero aixiak aparte, aixi danak bai batera, danak.
1: Bai.
2: Eta agosta gero aparte baita.
1: Bai. Osa, base bai. Musikala dana,
2: bai.
1: Dana batera.
0: Elkarri begira.
1: Bai.
0: Horren hortaz galdera, klaketarekin edo gabe?
2: Klaketia.
1: Rekin, bai.
0: Bakoitza klaketarekin.
1: Bai. Gaina horre, eukigauen gauza bat, oinarte sekula estuena euki, ez?
2: Ja, bakoitzak...
1: Katxarro bat, ez dakiz elagoko nizena, sinceramente.
2: Ez dakiz lan ez.
1: Ba, bakoitzak itxan dagoela bere nahasketa propioa.
2: Bai, mai txiki bat, bakoitzak.
0: Mai txiki bat.
1: Klaketa gehiago, gutxiago, gitarra gehiago. Bueno, bueno, hori zan la bomba.
0: Oda, zer horrek zer nahasketa gitarrena.
1: Bai.
0: Wow.
2: Baina hori, dara batera grabetean bai izen zen, niko errako baina kon bilur berezi bat, ez dira, buah, ez que batek faietan badu, eta nokasubi gale berriro, aberri nintzen zen hori, horre bai, emutuzetan bilur puntua, baina gero, lehenen kanto izan hor da nok oso tenzio, oso tenzo fangitzen, baina gero egisa, bastante ondo faz, oza, ondo fazala, ez gaben toma asko inbesta, oza, kantu dako txien,
1: bost
2: asko jota, bastan gutxi hau, eta aukeratzen gauen bat, eta... Zama, gero oso ondo urten zala, ero...
1: Bai.
2: Ba, oza, banamaran graba bezkero igual perfektu hau geratuko zen, baina ez hain natural, ero hain, ez da benekiko nik ustot deukone, bai, nortasun hori.
0: No, gainera la casa mura bere ere toki berezia dela, ez?
1: Oso bai. Berezixe da. Oza, gu geratu gitzen flipaut aldu gitzen ara, ez da gizortu zien, baina igual gaueko amaikak, amarrak.
2: Gabien.
1: Gabien, karo, ara heldu eta lehenoko... Atia da estudioa bera, ez? Eta estudiotik jasartze zara etxera, eta hori da dorretxe moduko bat, masia bat. Orden, heldu ginen, eta danu baina hau, eta beste hau, eta danuk dara ikutzen, eta bo...
2: Hume txiki bat zumera, txiki parko baten bera.
1: Niko daukot bideua, eta ondiko nik uste dugu batzutan, eta zendu, madre mia, que lokos.
0: Bueno, baina normala dena. Ez da, ezer, normaletik kanporez, ezer pasatzen dut, bueno, gero, esan duzu ez, bakutzak beraltik ez duela grabatu, dena batera grabatu zuela. Hori, gero, soinuak eta aukeratzerakoan, ez dakit, berriz berramplifikatuta daude gauza batzuk, ez, gordinak grabatuta daude, esan edut, teklatuak ere berdin ez dakit dauden jota, eta gero, zei midi pista bat zegoen edo ez, eta aldatu, dena zuzenan aldatzen joaten zinaten.
1: Bai.
2: Dena zuzenien, bai. Wow.
1: Bai, osea, aukerak eta lehen autik zauen inda.
2: Bai.
0: Horrek lan handia eskatzen du.
2: Bai, lehen autik egin guen bai txapurrat, soinuak bepentzauta, bakotxak bere soinua landuta, eta gero, ba, neuen pianoa, baita, karton piano espektakularra.
0: Entzengo duguna gero.
2: Bai, hori, aparte zantik beba ekixen gero, ba, bateri izan, zelan jarri gauzak, zelan afin hau, zelan gitarra tonuekin besaten duzgun, eta aziran ingauen lehenengo kantu garra horretik hori, eta gero, ja, hori, horrela fanzan horrekin.
1: Bai, oza, berak itxezuen, pixkat igual, txekeo general bat, eta imaginao, gitarrak baldin bazaukon distorsiño gehiago esaten zatzun bajale, oza, jetxiozte zu pixkat. Baina, prebia dana guk erun gauen.
2: Bai, dira, ez behar amplifiko barik.
0: Ados, hortaz, amplifikadorek eta zuenak dira?
2: Bai, hori da.
0: Oh, material honer helten duzu hortaz, eh?
2: Bai.
0: Hor badago zerbait. Ez desan, edo, soinuan eta soinuan anabaritzen da, estiloarekin bat egiten duen kontu bat, ez hori ez da erreza izaten.
1: Bai, ez, nik uste.
2: Naiko frikisa gara, danok eta danok bakoitzak bere instrumentuaz, beti zaitzen gare alik eta soinu honen atopetan.
0: Baina beti ere estiloaren mesedetan, ez? Nola baita ere, ez?
1: Bai.
0: Zok esaten zuen sofistikazio puntu hori, ez?
1: Bai.
0: Bilatuz, ez dakit, badu soinuak eta badu, ez dakit, irurogeitako soinutik eta badu, ez ez da gaur egun ere ekarri, baina bilatzen da berotasun hori. Orokorrean, esango dugu, badela saula eukitu horrek zuena popetik gertuago dagoen arren akaso, ez? Ez da gero, bueno, bakoitzak bere inpronta uzten duen, sauleroa dena orokorrean, berotasuna dela bilatzen den askotan, ez da? Ez dakit horrela den, edo zuek adosta duten horrekin.
2: Bai,
1: eta gaina esango nahuen naturalki urteten dan gauza badala be bai, jotzen dugu gauza goxuetara generalien, eta askotan esan dugu, jode, baina bihau abesti martxoso, baina, bueno, pues oingo ze goxotasuna, distorsio gutxi, baseu bajo goxuak, bateria be bai, ba, kontu ondikin landuta, eta botza bereziki be bai oso goxo. Osa, zuzenekotako explosio hori gabe, ez?
2: Bai, bixo da. Baina baxu hau, ez? Baxu hau erosan gurote...
1: Bai.
2: Gertu hau ero goxu hau ez.
1: Bai, eta tonua bebai baxu hau, ez dakit hain gorantza jo gabe, eta... Bueno, aldaketa asko daz, diskontan, bai.
0: Tonua bemaino gehiagotan nahi patu duzu, zer da tonalitatearekin asko erotu zaretela?
1: Ez bereziki, ez?
2: Nik ez dakit jesan ze...
0: Ez bemaino gehiagotan nahi patu duzu itz bat izan delako.
1: Bai, ez bereziki. Nik uste diskonetan bai urten dela natural hau egize esango zut, eta aurreko diskuetan bai jotzen gauen igual, edo nik bereziki melodia, oza, gorantza egitekoak, eta igual tonalidadiak be horrera eramaten injulako, eta nik nahi nahuen ja erosotasun bat bilatu pizkate, bueno, konsideratun dutelako be bai egona zelako abotza bilaketa prozesu baten oso luzi izen dana, eta bueno, ba, diskontan baso zerto pau dut, orduen ba
0: eserita bestearen abeste handikap bat bihurtzen da askotan
1: bitu, ba naukenik abestixen letrak zirriborroekin, gauzekin, markatxoekin, eta nauken ipinitza zein kantauko nauen zutik eta zein eserita. Ze direktotan beba jolan izango da. Claro. Eta nik ja oitu dut nire gorputza eserita abestera abesti batzutan, eta ez nauen nahi ba, eserita kantetan duten zozor zutik grabatzia diskorako, ze kriston diferentzia dau. Eta orden, support posik, nau, hori lehenoko aldizin dut. Aurten, bueno, diskontan, eta bai, nahiko efikasa izan da.
0: Baiz, hori ere ikasten den gauzatako bada eseritata zutik, eta hori dena ez desberdintzen dela, eta, bueno, gero ez du esan nahi horrek entzuleak nabarituko duenik, kontuz, hori beste gauza bat izaten delako askotan, hori da, abeslariak nabaritzen duen askotan gehien bat, eta batez ere sufritu eta sufritu, zuk esan duzun eretos horretasunaren izenan hartu behar diren erabakiak izaten direla. Bueno, hemen, esan dugun soinu hori guztiak, ba, haude pila bat gitarretan eta teklatuan aldaketa desente dauden kantua da, bigarren argialdia kantu honetan, hor badago soinu esplorazio desente bat kantu honetan nik bentsan nabari dut. Ze gitarra ez da gizan bat efektu sartu dituzu, baina batzuk bai.
2: Bai.
0: Eta zuek teklatuan ere soinuak aldatu dituzu. Ez bat, nik esan gorki gutxe ez diru soinu identifikatu ditu dala.
1: A ber, ostras, oinarra pa enbiztu zu, eh?
0: Uste dut, eh? Gero pasa gozaba da, zer den benetan gertatu da, no?
1: Bi
0: daude.
1: Bueno, ez, iru.
2: Bukarako partida, no?
1: Zuketan ikitzen duena tin. Hor sartzen dut handik pixkate beste magia bat.
0: Hori.
1: Bale, iru. Ondo esan duzu.
0: Ados, ez behar, hor, da, Augustia, ez da git, ja oso barneratuta duzuen zerbait da, aldaketak egitaren abestan zuazten bitartean, jotzen zuazten bitartean, errez, eta esan edo guztiak grabatzen ari zaretela, eh?
2: Ja. Ba hor, lehen beti komentan dago asko egin, bainat, lehenko gitarristiak euken pedalera dana analogikoa, ba, pedalak banan banan, eta koston pedaleria euken, eta solo bako txas zibitzen nien, ero bukatzen zabe nien beti itxezoran lan dantza bat, espektakular pedalak sakatzen. Eta ondo itxen zabe nien, ja euken kaiu hartuta, eta ondo itxen egon. Baina niko nero zidote, nabain gure hainbeste pedalera ostia zaiturik ben euken, eta erosin nabain pedalera digital bat, aldatzen da presetak danak batera, igual ba, iru pedal desaktibozik batera, ero danak lakua, eta nien bastante arrexio ebiltzen. Eta horra ikustu zan bainador, soluan guren pedalak sakatzen, eta nik pedal bat sakatu daia.
0: Asko aldatzen da.
2: Dai, asko aldatzen da.
1: De hecho, atzo esotzun esan, bai, eta batzutan emuten otzan, bi hankako puntakin eta bestia horpua, zeta ez dakizen.
2: Itxe zauen aurrezku batzuk.
0: Horre, eta nabaritzen dira, aldaketa direk, nabaritzen dira, ze gainera, nahasketan, ez, oso garbi markatu dituzue, gitarra bat alde batean, bestean, gero batzutan, bueno,
2: oso paneatuta.
0: Bai, baina oso paneatuta erabakiak hartuta, aizeak ere, bai, esango nuke daudela, ba, nahiko paneatuta, zentralitatean horra egitean, gehiena, hau txaitek lotu eta bateriak hartzen dut, basua, bueno, basuak betertzen duen lako aura bat, ez? Kantu hau, ala ere, argialdi hau, markatu duzue Irenek idatzia dela, Irene Ruiz de Astrek idatzia dela. Zer da, nola egiterek kinu bat, ongi etorri?
1: Ez que oso ona da...
2: Bai, dago...
1: Oso ona da idazten.
2: Bai, dago kapazia dago espresetako, bere ideiak azaleratzeko, eta... Eta ben berak, ez dakit, berak guk esan gutzen haber animoko esan dioitxera, ero berai urte jako naturalki...
1: Bai, esan zegoen, Irene, dauko letra honi buelta bat egurotze bat mutia, zeba, zaukogun ja beste berzino bat, baina segintzun gehiagik konbentziruten, eta gineo, ba, lasa, nik hartuko, eta gaina bastante inspirauta nago azken aldi zen, eta bai, ba, dauko idazteko lan oso modu esango nagoen berez, isez, jodauko esaldixak josteko modu oso, betzeta jandiri oso karakteristiko, eta ba, nik miresten dut asko, osea, bai...
0: Begira, bueno, esan dugun soinuetan beste gozatakoa da, bateriaren soinua esan duzu ez oso xantik, oso markatua, xantik izpe, esango dugu ez.
1: Bai.
0: Oso garbi duela zer, eta hemen esaterako daude nahiko agudo bateriak, motz entzuteko kolpeok itzaktaz, oso oso bai. Motz entzuten da. Eta izeak iruditu zait, ez dakit, edo atzerago dauden, edo apalago dauden, edo aurrako kantotik bigarrenera aldaketatxo bat badagoela. Ez dakit zuek nabaritzen duzuen.
2: Izeleke.
1: Nik uste egokitu inbidiela bebai planuak abestixan arabera, ez?
2: Ez que menberrizen bai sartzen dira isiak atope.
1: Claro. Horre,
2: bai, oso altu az erokorrien, eta ez da gitzua bigarren era bai. Bai,
1: bai, bai, eta santikin dauena azkenien kursi zer ritxen dotzan mesede abesti bakoitza, igual hemen berrizek behar zauen epikotasun horrek eta honek beste barik behar zauen koltsoi bat, eta akordan azbeti bukaeran, kanta honen bukaeran esate zauela, esos arreglos balen oro edo joe, Santi Gonzan obsesionauta kanta hontako aixien arregluekin
2: iso tipo da experto bat,
1: bai, bai, bai,
2: oso zonaturra gainera oso harreman berrizioen doberak egin.
0: Kantuen hitzak ez dakit, badiren animalia bati begire egindako gogoeta bat edo.
1: Animalia? Konkretuki?
0: Bai, ez dakit, nik ikusten dut, nik nire paranoia, eguzkitan dagoen animalia bat, batean ez dakizula zer ba, ies egiten duena eguzki argi horretatik, gustora zegoen eta batean ies egiten du.
1: Habitu, aizen alda.
0: Ze, hori etxan animalia baldin mozu kertatzen den gauzetako badelako eta duren. Eta horri begira zerbait sortu zaio baten bati?
1: Ja, ba, hu da gehiago, bueno, Irenek hobeto esplikauko zauen, eta hau galdera uberako beto erantzuko zauen. Baina, gehiago da, zure bizitzen derrepentien, erderaz esaten dana momentu de lucidez, derrepente igual, ba bueno, alineetan dia proba gauzak eta oinarte igual gris ikusten zinun gauzak edo etzinun ulertzen gauzak ba irudikatzen dau, ez? Como, vale, eta hau negatik eta joselan egona zain beste urte nikolan eruten dut, nire terrenora da geixau ba hori, argialdi sensazioa de tabe bai pakiana, eta estribilloan sartzen danien zelan zabaltzen dan horrera eramaten da niri bereziki. Irenek beste pelikula bat kontaukotzu,
0: baina badu, hori ere badu. Nahi nik abia puntua zein zen, nahi nintzen pixkat bilatu nahian, eta zau, argiarekin egiten den momentuko erlazio hori, eta ez nola azpitik esaten duen bai azpitik datorrela, eta ez du ukitzen baina ukitzen du, baina ies egiten da, eta pixkat horretik esaten duen hau, zer da, animalio bat ibegita sortuta edo.
1: Izen alda.
0: Ez dakit, bintzat, bueno, Irenek jakingo du, ez da, jakitekotan bera jakingo duelako. Bueno, bator ezer zor nahi, esan duzu ekantu martxosorik, bueno, kosta egiten zezula, bueno, haren badu pixka bat, martxa pixka bat badu.
2: Gusta baixen honek, bai.
0: Espero, batean esan duzu, ara, abiadura pixka bat sartzen zaio kantuari. Bueno, entzungo dugu.

0: zuen hemen gitarra solo bat berriz ere, lehen esan dugu paneatutako gitarrak, baina hemen badu, eta esango nuke teklatu nahiko nabarmen erdian dagoela, baina batez ere, agudoetan daudenak, ez, gero entzungo ditugu, ba, eto zelo ditura edo, ez dakit, agudoagoa dena edo soliz soloa denean, erdira okartzen duzu dena.
1: Bai, ni gusto dalde batetik hori batez ere soluetan ta presentzia hartu egin soluak berak bazirien da gitarraan momentua eta bori, bai beti erdixen garrando dela azte ditz agotza erdixen agoten da moruen
0: hori esan berra ez kantu honetan justu agotxak hartzen du protagonismo de xente gehiago horren arte nik ez dut esaten do izo que songo ze ez dut uste bestetan atzerago dagoenik planuan bezik eta hemen frekuentziek edo garbitasun gehiago guztien dutela espazio gehiago guztien dutela kantu hori ez dakitu zuzen nabilen.
2: Osta aquí.
1: Bai, izeleike.
2: Izeleike. Ez que badauz, nik uste gauza batzuk, ja, hainbeste aldiz entzun duenean, ja, ez dakigula non dauzen gauzak. Tan niri hori pasetagat. Nik oin entzuten dut diskua entzule bat izango banitzen moduen.
1: Nik uste entzuten aiz esan.
2: Nik gaur entzun dut, aspaldiko partez.
1: Nik ez. Bueno, gai hori, nik YouTuberi godo benin, ordena, lehenko kantua eta ez, no? Pues,
2: ya está. Ya está.
1: Hainbeste, ez que, baina gaitzen, saio ekin tatope, eta ja, kokotera ez, baina, ja...
0: Bai, nekatzen zera pixka.
2: Bai, eta hori, saltzen da puntu bat, ez tozuna, ja, diferentziatzen un dausen gauzak, eh? Osa, ja, pixkat disoziau itxen dozu.
0: Claro.
2: Egon zara inbeste denpora gauza horreitan fijetan, ja, ez dago lagarrantzirik, ja, itxita dago prozesu hori.
0: Zaila izaten den prozesu hori itxi, eta gozatzen, ez pasen nola egitere. Bueno, kantu hau esan dugu ez, erritmo aldetik azkarragoa da, erritmo aldetik badu nola egitere, ez dakit, rock klasikoagotik, pixka, italiano, erritmo aldetik eta bada hori, baina gero beste guzti oso sauleroa da. Kontraste badago. Bitxia da. Ez? Kantatzeko modua edo aizen konponketa edo bada sauleroagoa, baina ritmika ez. Eta gitarrak, bueno, gitarrak egiten duzu, normalean pixka bat desberdintzen zaretena gehien, bat ez hemen bat distor pixka bat badagoelako, eta bat distor baino gehiago kanantziak, ez? Baina bada kontrasteen kantu bat, hau?
2: Bai, eta nik uste eski gau azkenien dala erreferentzien kontuen gatik. Nik badakit aitorri bili dala oso biziauta Olivia Dinen diskoak entzuten aizietan fijetan. Eta nik uste asko edan dauela hortik. Eta nik be Olivia Din jaten dut, oza, egunero. Oza, sanot, nire referentzia hundi zenetariko bada momentu honetan. Orduan, bueno.
1: Zan dasun asko eta nik uste dut asko itxun dauelari, ba, bakotxak entzuten dauela taldien, ba, izelik danok, ba, apurat, bai, soul, pop, inguruen entzutia. Baina gero bakotxak talde bat entzuten dau, artista desberdinak entzuten ditu, eta horren asketa hori itxen da nik uste dut bakotxak bere instrumentuen apliketan dauelako entzuten dauen hori bat ezbe.
2: Bai.
1: Eta horri itxen da jo alta alka hori, aixiak estilo batekua, baina ritmoa beste batekua, eta gitarraren soinu azta izelakua, eta ez da gitxe.
0: Bueno, baina hori polita da.
1: Bai, hori
0: azken. Hori aberaz garria da.
1: Hori atalia itxen dauena, bai, izara mutzen zana.
0: Bueno, hemen beste gustotako bat agertu dena da hor atzetik lehen perkusio elementuren bat. Kantu jadanetan dago perkusio elementuren bat. Kasoletan triangelua.
1: Aixela topibilia horreten.
0: Baina da, kurioso da, ez da, ez dio nahi eman izan, garrantzia handirik ezerri. Baina detaileak utzi ditu.
2: Bai.
1: Tasko itxen dago, eh?
2: Bai. Ta zuzenekuetan beba egongo diolako detaile txuak.
1: Aixela koinen edizen da balako pad bat, soinu desberdinekin, eta ensaioetan, grabetan fanortik biltzezan beti proletan, ba, triangel soinu bat, gero ez dakizien soinu bat, gero maraka bat, eta, bueno, batzutan, kortun barriak bat editzu hor, pastan salako mordaz hartu zitxuelako denbora nien soinu raruak, baina gehiago gero batzuk leku konkretu batzutan, berak asko pentsa zaben nun sartu bakotxan, ez sobrekargetako ez da, eta gehiago oso leku honetan sartu dagoela, tondo galditzu gara.
2: Osa, detaiak di, baina oso pentsaute daz.
1: Bai.
2: Ez izateko errepikakorrak.
1: Bai.
0: Hori, ez da gela hartu eta sartu tamburin klasiko bat.
2: Ez.
0: Edo sartu ez da, tak, hor usten dut hori, eta entzun nahi duenak entzun godu.
2: Hori da, fijetako gure dauenak.
0: Ze, bueno, hemen dator gero lemak, hemen, bueno, esan dudan ez, badira iman nazketa, hemen, nazketa honetan ez dakit, ezkerra eskuinez aparte, nasketan gora eta bere ere erabiliote dituen santik ezagitu da gizon hori.
1: Zot ustez, berestu dizuen esan guenok estero gane hiltzala. Zot ustez, dolbi daukonik ez. Ados. Uste dote, eh?
0: Ados.
1: Berrez banau.
0: Ados, ze hor sartzen den hirugarren gitarra, hor agudo azuk jotzen dituen gitarra hori, niretzako buru gainetik sartzen zaite.
1: Bai,
2: bai. Sensazioa,
0: bai, bai, esaten. Ui, zerratik egin zei sartzen hortik, ez? Eta horretik egin nahi nizuen galdera hori, ea baote zuen, ez, paneoaz aparte pixka bat horrekin yeah. jolazteko aukerarek edo bat zuen. Bueno.
1: Joizelik ez, kiguk ez toi, nik ez tegi berestu dixo zelakuan, eta ez tegi erosela nibilidan, baina tranquilamente.
2: Claro, Madrilen nahaztu dau.
1: Hori da.
2: Zagrabatu dugu Tarragonan, Kasamuradan, baina berak nahaztu dau pul, pux edo pux, pul, beti nahaztenaz.
1: Pul, pux.
0: Bueno, honek groove gehiago du, kantu honek nahiko garbi, ez? Irugarra gitarra norra batu du?
1: Irugarna esaten duzu, ez zuten hori...
0: Bai.
1: Tank, hori, bai. Gupe hori. Beñatek.
0: Ados.
1: Beñatek, bai, hori beñatek rau saben. Tori oso, bai, reverb askokin, horri influenzia haundixi hartu gaben, oza, influenzio ginduen asko Black Pumas taldiak.
0: Ados.
1: Kantu baten erabiltzen saben baitxa apuraz rekurso antzerako bat, hori gitarra oso... Ba, agudua, punterua, atake askokin, reberre bustanakin,
2: bai.
1: Eta hortik hartu doa bai apurat ideia kantu ontarako.
2: Bai.
0: Eta basua, beti bere erabili du?
1: Ez. Lau bat bere.
0: Esan ez, mengo basuaren soinua oso desberdina da. Esko zer gruf gehiago hartzen du, ez?
2: Bai, bai, eta gainera Xabik esaten zauen, jo, ekarri dut, bajuau. Pentsetan jobinauela nire bajuaz, eta jodot, zeuzen danak eta itxiduztienak nire izen ezik.
1: Bai, bai, bai. Eta guztian lau bat bere ditu Xabik kantutarak, Xabik aixeiz, Xabik garrenak ez dago...
0: Hori da.
1: Ba, iso ya bestetan lau bajo erabili ditu, eta egisa da, asko igertzen dala, nik benauen espero alako diferentzia gotia, eta jo, pasada bada, eh? Egisa kantua gotxe emuten zala bere toke desberdina, bajuan tono desberdin horrekin.
2: Bai.
0: Kolorez aldatzen da kantua.
2: Eta beraz hauen super disfruton.
1: Bai,
2: hauen super posik.
1: Penia musotan berriz gero, ensaiuetara gueltetia bere bat.
0: Bueno, baizo, entzengo dugu, ez? Zain gitarra elkarrezketak ere badaude, eta bueno, kantunek gauza asko ditu.
2: Bai.

0: hemen elkarri begira egoten zineten, edo bakoitzak bere gitarra gehiago behiratzen zuen.
1: Ba, bai grabagoen parez parea jarritxa. Importantia zan hemen hori batako estia entzutia, batako estia ikustia, eta aprobada hori bixen arteko konversazio leia hori gitarren artean, hau oso txulo izan grabetarako orduen, ondo pasaba.
0: Existitzen da komplizitate hori azkenean, az? Bato bestearen parein jartze hori. Zuk gara zu espektadorea, hor, ikusle?
2: Bai, bueno, eta igual momentu honetan, arrapa unin joan, ez dakit, komprakitzen, edo faixa itzen. Enaz oso ondo akordetan, pixkat borroso daukot, baina dago rekuerdoa, esaten ginula gero entzuterakuan, esor triangelu bat bebaiz hartu gauen.
0: Bai.
2: Eta esan ginen, buah, ematen dau ring bateko bataia bat.
1: Hori da, gisa.
0: Pentsa.
2: Eta pasau gauen superrondo entzuten.
1: Gisa.
0: Letra berriz, ez dakit ontaz doan, baina ni bentsat kanpo irudiari gehiagik begiratzen diogula horri inguruan hartzen dut, letra hortiko te di joan.
2: Bai, bueno, bat ezbe... Auxabik eta bizon artien osatu gauen eta bai gure esotzegunin referentzia pues gaur egun bizitzen dugun askartasun horrei eta batzutan iparra galtzen dugun horrei, ez? Osa, errubera horretan sartzen garenien hasten gare be bai, osa, batzutan igual inkluso despersonalizau itzen gare segun zentornotan gazen eta bueno, ba, pixkat bada besti bat bueltatzeko, joe, a ber, nun zauz, zein zare ez distrairu beste mila estimulokin, eta bai, eta finien batzutan kosteta jakula gauzak asimiletia, eta digeritia, eta tragetia, eta ba, hortik doi apur bat.
0: Bai, ze, gustu, aurrako kantua ez du behi patuan, ez du bizkarra letra ditu, zertzor nahi horretan pixkat, ez dakit, bietan ere ikusten dut nolabait ere individualismo puntutxo bat,
2: bai.
0: Akaso ez daukaguna, eta bietan ere loturatxo bat ikusten dut bestei begira egiten diren gauzen inguruan.
2: Mm.
0: Bestearen kasuan berez nik ez dakit horrela, baina euskat, kompromiso sozial hautatu gabe hori daukaguna ezarria.
2: Bai.
0: Bueno, garaian hori horren inguruan sekulako lan egin zuen aktorera izanaren Parsons etzietetareko izena Sheldon Cooper. Arek egiten zuen, ez? Opari bat egiten dit, hortaz nik ja ez dut nahi oparirik, ze kompromiso sozial batean jartzen ozu, eta bi hauek lotura horretatik, ez? Piskat, gizarteak ezarritako kontuak, ez dakit, hortik.
2: Bai.
0: Biak ere hortik doaz, ez da?
2: Bai, guztiz, guztiz, baietz. Gero da, bakoitzak gero zelan eragiten dotzien kompromiso eta egoera horreik, baina hori da, bia puntua, gutxi gora bera.
0: Jim Parsons, etorri zetizena. Jim Parsons, etorri zetizena. Baiz, bietan ere, norberak ikusur bera lema, kesan daz, nork eramaten duen lema, nork eramaten duen bizitzaren lema, lako gozak ba daude. Estanda bi, estanda bezala, baina estanda bi. Karo, ze hau, aztarnak eretorri zen, eta orain egin duzu, hartu eta berbizitatu. Berbizitatzearen prozesua nolako izan da?
2: Uf, ba oso gustagarria, zango dutzut. Gainera, badaro llegu denpora bat bertsio honekin bueltaka, eta, bueno, hasi ginen, berez hasi ginen bertsio honekin zuzenekotarako. Eta esan ginen, jo, eske, ja, nik uste, eldugarela punto batera, bueno, non ikasi dugun gauzak, evoluzionau dugun, eta esan dugu, jo, eske, guai egon gozan, aspaldiko hau izen zala lelegoko diskuen berrio begrabetia, baina ja, oin bideon ikasi dugun danekin beste eldutasunakin, eta, jazta, eske zaukogun inda, eta nun baitzen egon bizan. Orduan ba, supera proposa gaina, sonorida deletik pentseta jeku oso ondo enkajetan zauela diskoakin.
0: Mistika desente du, hasierako zati horren mistiko eta zun desente du.
2: Bai.
0: Beste soinu bat.
2: Bai, beste soinu bat.
1: Bai.
0: Eta gero badago gitarran, ez dakit nor sartzen da, baina batean boost pedal hori sartzen denean, igortzen da pum.
1: Zoruen.
0: Bai. Hor boost bat dago zapalduta, ez dakit nor zapaltzen da, baina boost bat dago zapalduta neko argi ez da.
1: Bai.
0: Zein dara hartzen du, soloko zati horretan, bat boom, ez? Ez tanda hor egiten du nola ditere.
1: Baina te solo ontarako indako, oza, kantu ontarako indako solua, ez da espektakularra da, oso politxea.
0: Horain zuk, sola defendatu behar.
1: Horria, horria.
2: Eta defendatzen dau, berak ez dut esango, baina, osea.
0: Defendatzen du. Bueno, ez dakit, letra bera mantentzen da, ezta?
2: Bueno, horra zirako esaldian aldatzen da.
0: Zer aldatzen egiten da,
2: min eman naiz, erori naiz, esaten dau. Bueno, aldaketa txiki bat. Fintasunetik. Fintzeko, sofistikaua jarraitzen izateko. Beste barik, bai.
0: Baina zekan donak pixka bat itzaketan dezaket antxietateaz,
2: bai.
0: Depresioaz, bai. Zulore erortzeaz.
2: Bai.
0: Ez horren inguruan. Batez ere, ez dakit aborrela dena. Nik uste dut ordena dela. Zulore erori depresioan sartu, eta horrek sortzen duen antxietatea. Edo alderantziz da. Antxietateak gero zulore eramate zaitu.
2: Antxietateak zulore eramate zaitu.
0: Eta nik aldera sentitu dut. Zuloan egon eta zulotik arti atera nahi eta ezin horren antxietatea.
2: Bueno, izaleike be bai, izaleike.
0: Horri guztan nuen bestaldeaz. Ze bi gauza desberdin dira.
2: Bai.
0: Baina, bueno, makizan eta erabestuta. Standa, hau da, standaren bigarren partea, nola baitere, berria, nilera eskotik.

0: Arinean hemen off the record pixka bat galdera bat egin diet, ez dena nintzela konturatzen nintzelako, karo. Beren diskoari etxea deitu diote. Ez dakit etxea zuek taldeari deitzen dio zuen.
1: Ez que nik uste evoluzionau dauela horrek etxea izenera eldugaren eraino. A ber, fatal esplika unaz, baina izan nahi dut. Nilen urte asko daro llegu konbibiruten, urte asko daro llegu denpora asko pasetan batera, eta ia azkeneko etapa hontan berezik konbibiru dugu asko, bai sorkuntza prozesuen, bai txabe grabaketa prozesuen, baina pandemian gingo zenien, adibidez nire etxeko garajien ensaietan ginen, bai bihurtu da etxe bat, osea, zentzu guztitan, gainera. Osa, porque nik esango nagoen gaina diskoa entzuten dozunien, ba, bueno, eruten zaitxula ez dakit goxotasunera edo, bueno, pake momentu batera, eta hori askotan etxia izeten da. Orduen, gauza asko die, eta entzuten dauen pertsona bakoitzak gauza bat esango guzku, baina aurrekoen be, ba, hori, olako zesarbe entzun gauen esango eskuela. Beste feedback baten eta hoxe, bai, gozotasunetik indiako gauza da, orduen.
0: Bai, zau galdetzen dizuet etxearen zer hori ze, esaten ari ginen ea publikoa nolako izaten den, ez? Ze hori, ba, musika mota honek entzute aktibo bat eskatzen du, baina niretzat behintzat ez da joan eta fondoko musika esaten den hori kontzertu batera bazoaz, beste gozaba da, beste non bait, kafe bat hartzen bazo dela lasai jarri eta horren entzuteko musika izan daiteke, adibidez, baina baldin bazoaz batez ere zuek ere formatu ere, ez, askotan U forman edo kokatuta, ez dakit, horrek gertutasun bat eskatzen du, lasaitasun bat eskatzen du, patxada bat eskatzen du, eta gazek aldatzen izan, entzulek, zenuz, esan dira, gure entzule formalak dira, eta hori, hori eskertzekoa da.
1: Orokorrin bai, eta peiok esango zobeto, porque bera torri da, bera kontetako.
2: Bai, mori, nik, oinartez nari jo gainen sekulan azagunt, ez dakit, perspektibo horretik zelan ikusten da bien, ez dakit zelan ikusten da zuen, baina ni beti publikoen egon hasi nien egisa oso giro sanua, giro erosua, gentia adi egoten da, ze bai pasau izten da azpan, bai egon kontzertu askotan, bori, bat ez behori, ba, adiz punk rock kontzertu anzatu pasako, baina oso musika lasaixa, ero musika bajuak, oza, parte bajua dokon taldietan, bai petzori zegatostan inztia geixo gentia berretan musiki baina eta kostuna respetu faltia petzit dagat kontzertu baten basaz, da eixan nilen egona zenetan beti ikusetela oso jarrera un aldordotik gentia respetuz ez gainetik berraitzen ez eta
1: bai, bai, bai, eta gero gainan akortana sepoka baten jotzen ginula over uberra beste xa, eta zan super diferentia zan de repente gauza jazero bat
2: oso isilla, oso
1: eta gonzan epoka bat eskatzen nahuela esan, bueno, jo bio gauza bat dana oinarte indoena kin komparauta super diferentia orden eskatuko zuet en plan isilik egoteko baina, oza, kariño osuakin, porque
0: bai, bai
1: eta, gentiak kasu txenguzkun ez dakit, oza
0: bisa. Mantzula aktiboa zenituzten.
1: Bai. Aberro engo jiran, ikusiko.
2: Aber.
0: Horta sartu horretik, desio bat, ez dizuet desio bat eskatuko horrein, hori ere baneukan egitea errezera joan da, bola, Rambi balada bat, aizea konponketa dotore batekin, berriz ere berriotasuna, bukaerako gitarra zati hau, bueno, dena ez, badu, izarro biloren itzak ere bai.
1: Bai.
0: Ez dakit hemen den harreman bateko nahi eta ezin hori.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Baina harremana berak, gizuen non kokatzen zuen, ze harreman motatan kokatzen zuen?
1: Hori ja berak esango dut zu.
0: Ez du kokatzen inon.
1: Ez du kokatzen inon. Eta politxe da, ez? Nik badu punto bat sufriruten dotena kantau abesten, eh? Imaginatzen, etortza jat irudiak, o sea, irudia gainera denetik, incluso pelikuletako gauzak bai.
0: Pentsa.
1: Bai, izaro artista bat izen da, dauko buru bat eta sorkuntza bat, o sea, sormen bat brillantia. Orduan ba.
0: Bai, besan.
2: Ez, hori, nik kantua bezita gatela den dan, hori, nik entzuna bainien, zer ustein, bale, peio, hori kasu bidezu, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez zan, ez Esko gustatu jaten, oi, eta gustatu jaten, joteko beha, igual gehiago gustatu jaten kantuetako bat.
1: Ingles esan, lehen.
2: Ja, lehen ingles esan, tera, kegoen, letra...
0: Oso britisa da. Badu, britis ukitu hori, bai, sí. Zat, bat ez edo bukera honek nik uste dut, gitarra solotik aurrerako guztiak, dauden, bueno, puntilaren erabilera, edo, gero, bat batean, semitono horren igoera horretan. Mm. Ba, irain bat elementutxo, esaten duzuna kara. Eta gitarrako hemen, hauek, bukerako...
2: Bukerako parte hau da... da hau izan esan, azkenengo... Azkenengo gauza garrabu gauena.
1: Bai, eskenetariko.
2: Azkenengo gauza garrabu... bertatik fan aurretik eta izan esan... Da oso, honek unkitu itxen zau, bukerako gitarra parte honek agotzekin batera, bisa bakarrik, da, zedoi ez ordanak, claro. Akorde dominantien horre, igoten tensiñoa, eta errepente bisa bakarrik eratzen die, eta da momentu bat, puah, zareltze gazuna barruraino.
1: Eta askotan errepikatu gauen hau, Ez bukaerako zati hau askotan grabau ginen, ni hau nintzen kabinan sartuta, eta bainatzauen kanpuen, borka hartu gauen zati hau, aparte grabatzeko, zazan ginen, zen honei mimoa jartzen. Eta bainat jartzen zara oso exigente harmonikoekin.
2: Bai, ba, eski, joteko da.
0: Hori esan behar, oso garbi entzuten dira, eta hori...
2: Bai, oso zaila
0: joteko. Bai, hau da, normalena da harmonikoren batek ez egitea, edo ez zerbait sartzea, hau da, entzuleari bazpada, zuzen. Nean harmoniko txoren bat entzutu bat ez arritu.
2: Horia, barkatu.
0: Ez, barkatu ez. Da zerbait normala. Sokasko instrumentokin ari gara, behatzaren kokapen oso soziatzi izan behar du. Ez da erraza. Horlako soinu bat ateratzea. Horlakoak egiten jaioa den bat fruskiante da. Eta fruskiante batek ere zuzenean egiten ditu bere gorabera guztiak. Bueno, a ber, hemen orain zuzenekoen atarian egiten dituen galdera tipikoak bat. Fisikoa, bueno, ikusi dut, Alejandro Famosek egin duela olako diseinu bat. Atentzia ematen didana apunteak, apunteen hori esplikatu da, zer da, kantuen bozetuak horiek ziren eta horren gainean idazten dira gero hitzak, edo geroko gogoetak dira?
1: Geroko gogoetak dira.
0: Ados.
1: Osa, zen edot, kanta idatzita zauen, baina da zer sugeriruten dutzun kanta bakoitzak.
0: Ados.
1: Eta... nota bakoitzak taldekide batek idatzi dau.
0: Bai, sinaduraren bat ikusi da hortan. letra mota dela, bakoitzak bere erara idatzen ziela. Sinadura dena marabila bat iruditzen zain, da?
1: Zatut esango zein dan.
0: Baina marabila bat iruditzen zain, sinadura bat.
1: Bai, gortora geratu zain.
0: Oso nahi iruditzen zain. Ez dakit edizio fizikorik baduzu?
1: Peio?
2: Edizio fizikoak?
0: Bai.
2: Esango duzu... Bai, lehenengo kontzertu ja salgai ukiko ditugu, eta online laster, zori, bai, diskuak, eta biniluak bidien daz,
1: bai.
2: Lester helduko jaku.
1: Mendik bihaztetara edo.
2: Uri.
0: Ados.
2: Eta, bai.
1: Spotify nez.
0: Eta baki kontzientea.
2: Bai.
1: Eta nahiko premeditatua. Bueno, badakigu zegoera dauen nazio hartien, badakigu ezin garela gu isilik eratu besta, oza, musikarixe garen jainien, altabosa daukagunen jainien, hau da gurua apustua, ez dugu nahi Israelek itxandabilen genozidioak jarraitzia, eta guk nahi duguna da, jentiak ez ematia, bultzada hori bultzatzen dauen gauzei. Orduen, hau izeleike gauza bat. Baina beste gauza bat izeleike, jentiak ja Spotify erabiltzia ustiai, pasatzia beste gauza jasangarri komien artien eta batzutara. Gero, realidadia zein dan, leku danetan dagoela kaka, gauza askotatik ies itxia oso zaila dala, baina gure apustua hori da.
0: Zuzenekoak, ikusi dut, lehen da bizikoa, etxean, Aretxabaletan, izango duzuela, mojen,
2: komentuko
0: patioan, ez, onker ezpan naiz, eta gero, nola daukazue, ez zer kontatzer igual dago?
1: Ba, hondiko nesta gu esan, baina, bueno, baina, zugak itzu buruz, baina.
2: Ba, gero, aurkezpen kontzertuen hostien, datorren Domekan joko, ba, iraiak zteiz, fitxak jauzten dan.
1: Iraiak goita bat, Domeka, errekan gora.
2: Hori da.
1: Gero kogu urriak bost, Oñati San Migueletan.
2: Txosnetan.
1: Urriako itala Utabakaleran.
0: Kutsa kulturan?
1: Bai, hori da Gipuzkoako txak egitasmoaren baiolako zuzer.
2: Xabi
1: bai.
2: Radiolakin gainera, eh?
1: Hori da, Xabi Radiolakin.
2: Bai.
1: Eta gero Oñati berriro be, azaroan.
2: Hori da.
1: Eta gero beste batzuk, ba, ondiko nortxe labian.
2: Bueno, hori da.
0: Etorriko dira.
1: Etorriko dira.
0: Azken kantuak altzen dugun arte, esan dugu piano bat entzungo zela, piano bat, hemen entzuten dugu piano hori. Pianoa, zu... Eta hori hartzuna.
1: Eta hi ezta. Eta gana batera.
0: Nolako izan zen hori?
1: Ba, augura hau ginen gauien. De hecho, itxe ginen bukaerarako, ez? Bai. Azkera izan zen hau.
2: Bai, ba, ez da gitz, zu izan zen hori proposatu zauen ero? Santik izan zauen...
1: Santik izan zauen. Goiz ez gau ez itxen, lasai, gauze bai, bien, beste, gauze intimo bat.
2: Hori da.
0: Sortu zenetik, bukaerako emaitzara kanturi fidelen hau da? Edo aldaketa asko izan ditu honek ere.
1: Ez. Hau abestisa... Bueno, hau nik komposatu nahuen, eta urten zan, literal, komposatu nahuen bos minututan. Gutxitan pasetan da hori, letra, melodisa eta pianoa dana komposatzen dozura batera. Gero bai inotzen pianoa, bueno, aldaketatxo batzuk, arreglillo diferente batzuk, simplia basalako hasiera baten. Baina... Hau da urten sana, eta hau da geratu sana, eta diskuen dauen toma da bigarrena. Joen gitzen hirugarren bat itzen, baina san genion, eske aurreko bisak ondo dauz, aukeratu bat edo bestien artien, eta daudena batera grabauta, ahotza eta pianua. Urduen, bueno, da gauza gordin bat, baina, eta nik uste hori gertzen dala, osea, da gauza oso real bat, urduen, bueno.
0: Eta zuok begira nola zinaten?
2: Okerrez ban hau, nien zetu uste denintzela egon.
0: Begira?
1: Zue zitzen egon.
2: Nien uste de poltara garretzen ninguela. Rago haitxen.
0: Asko gozant zaitau. Bata bestearena gikusi gabe, platera garbitzen, bestearen osketetan.
2: Ba, eskola anzan, eh?
0: Etxea.
1: Hora anzan, eskola anzan.
0: Hori da etxea.
1: Bai.
0: Hori da etxea.
1: Bai, hombre, karo, ba, gitu sematu ordu pasetan ginen hor dan, okaskenen grabetan.
2: Ba, eta gaina beti bezin zinen egon estudi juen hor begira, ze, gatzen zabene, jako kotela. Santik esakon meritxu bat, horre, guaguantan egundana grabetan.
1: Horre eusen ikusten bere ziki, bueno, Santik esakon grabetan, eta petzeran bestaldian eusen Axel, eta eusen Lia eta Beinat. Kantau eurentzako inauelako, bueno, inauen, bueno, pues... Pasau zanien, pasau zana.
0: Galtzen dugun arte, horre, egizan dugu. Letra nahiko garbia da, ez?
1: Bai. Eta, ba, bueno, ane eurak nahiko onkituta.
2: Bai, politxe izan gero, ostien, dano bat erantzun da, benien ja, maita finala politxe izan momentua.
0: Bai, mira, ba, entzun godu hori, zuei eskerrak ematea, etxe hori, etxe horren ateak zabalduko dituzue batean eta bestean,
1: bai.
0: Etortzen dena, bestean etxera zazenen, errespetu zen, hori ere gogorra.
2: Hori da.
1: Ez zabaldu bestien etxeko kajoiak.
0: Bikote, mila esker.
1: Eskerrik asko,
2: zuelik. Gombidatzea datik, eskerrik asko.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero.

0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitezela periferiak.